Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ թե կգոռամ, գուցե նույնիսկ ինձ կանիծեմ, երբ այս մթում քո

Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ թե կգոռամ, ու ցե նույնիսկ ինձ կան

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգնչիրներ, Միացյալ Նահանգների Պետական Կար Դուղար Մարկո Ռուբիո այսօր պաշտոնական այցելությամբ պիտի ժամանի Հայաստան, այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը։ Գերադեշչության համաձայն նախատեսված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որ մեր երկու նախարարները մամուլի համար հայտարարություններով պիտի հանդեսկան։ Այսի ընթացքին նախատեսված է նաև երկկողմ փաստաթուղթերու ստորագրում, սակայն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը դակավին չէ մանրամասնած, թե ինչ համաձայնագիրներու մասին է խոսքը։ Լրագրողներու հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե հայկական կողմը սկալի աշխատանք տարած է այս այցելությունը կազմակերպելու ուղղությամբ և ինք անցամբ կսպասի ամերիկացի հյուրին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը նշած է, թե ստորագրվելիք փաստաթուղթերը բոլորն ալ շատ կարևոր են, սակայն ինքևս չէ բացահայտած անոնց բովանդակությունը։ Միրզոյան նաև դերակացուցած է, թե հանդիպում են ետ նախատեսված է մամուլի հետ հաղորդակցություն։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե մոտաբակային պիտի սկսին TRIP նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետին համաձայն Հայաստանը Միացյալ Նահանգներու հետ պիտի ստորագրի TRIP ծրագրի իրագործման վերջնական համաձայնագիրը, որուն արդյունքով Հայաստանը ոչ միայն տեսականորեն, այլ բարին փուն իմաստով պիտի դառնա խաղաղության խաչմերուկ։ Վարչապետը վստահեցուցած էր, թե նախագիծը հազարավոր նոր աշխատատեղեր պիտի ստեղծի և տնտեսական նոր հնարավորություններ պիտի փանա Հայաստանի համար։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովեն և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելութենեն ետք Միացյալ Նահանգներու պետական կարդուղար Մարկո Ռուբիոյի նախատեսված այցելությունը կտիտվի որպես նոր աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավին հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններեն անմիջապես առաջ։ Գազի արդունյալ քինը գրնա շուգայական դառնալ, եթե Երևանը որոշի լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը գսե Պեսկով։ Ռուսիան և Հայաստանը, որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ, կշարունակեն պահպանել բարեկամական հարաբերություններն ու երկխոսությունը։ Այս մասին երեկ ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարած է Ռուսիո նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկով։ Ան վստահեցուցած է, թե Մոսկվան կշարունակի գաբի մեջ մնալ հայ բարեկամներուն հետ և այդ երկխոսությունը պիտի շարունակվի նաև աբակային։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Ռուսիան և Հայաստանը բարեկամ պետություններ են, Կրեմլինի խոսնակը ընդգծած է անգասկաց։ Պեսկով նաև նշած է, թե Հայաստանի մեջ գոյություն ունին քաղաքական ուժեր, որոնք լիովին կաչակցին ռուսական զարգացման ուղղության և գցկտին Ռուսիո հետ ավելի խոր միավորման գործընթացներու։ Կրեմլինի ներկայացուցիչը ավելացրեց, թե Մոսկվան կնահատի այդ մոտեցումը և երբեք չի տակցուցած իր դրական վերաբերմունքը։ Պեսկով անդրադարձած է նաև ուժանյութերու մատակարարման հարցին, հայտնելով, թե Ռուսիան վստահելի մատակարար է հատկապես իր գործընկերներուն համար։ Սակայն ան նախազգուշացուցած է, որ Հայաստանի համար ներկա արդոնյալ գազի քինը գրնա աբակային փոխվիլ և դառնալ շուգայական, եթե Երևանը որոշի դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Ան ընդգծած է, թե նման արդոնյալ թրություն անհնար է Եվրոպական միության անդամ պետություններուն համար, ուր ուժանյութերու քները ամբողջովին շուգայական հիմքերու վրա գծևավորվին։ Վերջին շաբաթներուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներու գողմե քրեթե ամենօրյա թրությամբ կնատդական հայտարարություններ կհնչեն Հայաստանի իշխանություններուն հասցեին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահություն կհայտնի, թե Մոսկվան կտրուկ քայլերու պիտի չդիմե։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս շեշտած են, թե ներկայիս երկիրը դուրս գալու մտադրություն չունի Եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան, որ արդեն 3 տարի է իր ծննդյան օրը Բաքվի բանդի մեջ կանցնե, ընտանիքին միջոցով նոր ուղերձը փոխանցած է, խիստ մտահոգություն հայտնելով Հայաստանի աբակային վերաբերյալ։ Իր ուղերձին սկիզբը Ռուբեն Վարդանյան, թիմելով հայ ժողովրդին, հարաճիգա ընտրություններուն ընդառաջ հիշեցուցած է հայկական ժողովրդական հեքիաթի գերբար Քաչնազարը ասելով, Ժողովուրդն է, որ քաչնազարը տակավոր գնդրե, ան ինքն իրեն տակավոր չդառնար։ Այս խոսքերով Վարդանյան գոչուղաց հայ հասարակության չմոռնալու, թե ի վերջո հասարակության կամ ժողովրդի ճակատագրին պատասխանատուն ինքն ժողովուրդն է։ Անընդգծած է, թե քաղաքացիները պետք է գիտակցին իրենց ընտրություններուն և որոշումներուն հետևանքները, հատկապես երկրի համար վճռորոշ քաղաքական փուլերու ընթացքին։ Անոր համաձայն Հայաստանը կգտնվի լուրջ սպառնալիքի դիմաց Եվրոպական միության և Ռուսիո միջև ընդրության շուրջ ընթացող բանավեճերուն հետևանքով, Հայաստանը վտանգ ունի աստիճանաբար գաղյալ դառնալու Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Անոր խոսքով երկիրը կգրնա վերածվիլ վիլայեթի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև դեղեկատվական, նյութական և նորարարական գաղվածության միջոցով։ Վարդանյան գսկուշացնի, թե այս գործընթացը կգրնա տեղի ունենալ առանց ռազմական գործողություններու քայլ առ քայլ։ Ռուբեն Վարդանյան նաև խիստ կնատադած է մայիսի 28-ի առիթով կազմակերպվելիք ռազմական շկերտը, զայն անփարոյական որակելով այն պայմաններուն մեջ, երբ հայքերին էր դագավին գբահվին Բաքվի պանդերուն մեջ։ Աննշած է, թե հայ սպաներն ու զինվորները զրկված են նույնիսկ ամենադարրական իրավունքները, հարազատները նամակ, նգար կամ հագուստ ստանալու հնարավորություն են։ Արցախի նախկին պետական նախարարը նաև գոշտ կնատադություններ ուղղաձե Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, միաժամանակ նշելով, թե ինքները և գսիրե բոլոր մարդիկը, բայց վարչապետին մեծ բադիժ կսպասե։ Հիշեցնենք, թե այսօր Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը պիտի քննե առաջին Ադյանի դատարանին կողմէ դատապարտված 15 հայքերիներու ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարներու պաշտպաններուն ներկայացուցած փողոքները։ Ռուբեն Վարդանյան սակայն հրաժարած է փողոքարկել իր դատավճիրը, պատճառաբանելով, թե դատավարությունը ցևականություն և ֆախս է, ուր հիմնական իրավունքները չեն հարկվիր։ Հայքերիներու շահերը պաշտպանող պաստապանները կպատրաստվին թիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան, պահանջելով, որ Բաքուն ամբողջությամբ ներկայացնե դատական վճիրները և քննվին հայքերիներու նկատմամբ արձանագրված աբորինությունները։ Ռուբիո տրագան կգնահատե Իրանի հետ համաձայնության երթալու առիթները։ Միացյալ Նահանգները լավ գարելություններ ունի Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ ժամանակավոր համաձայնության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն։ Այս պահուն սեղանին վրա շատ լավ առաջարկ կա սահմանապակ ժամկետով միջուկային բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Ես հույս ունիմ, որ բիդի հաջողինք հասնել ադոր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ բիդի հասնի Իրանի հետ լավ համաձայնագրի, կամ հարցը այլ կերպ բիդի լուծե նշաձե ան։ Միս կողմը Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտնած է, թե Իրանն ու Միացյալ Նահանգները դագավին հերու են հաշտության վերջնական համաձայնագիրը ստորագրել է։ Այդուհանդերձ երկու կողմերը համաձայնության հասած են հարցերու մեծ մասին շուրջ։ Բաղային նշած է, որ բանակցային գործընթացը կպարտանա Միացյալ Նահանգներու դիրքորոշման հաջախագի փոփոխություններուն պատճառով։ Ան նաև նշած է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման հարցերը ներառված չեն Իրանի և Միացյալ Նահանգներու միջև փոխմբռնման հուշագրին մեջ, և այդ հարցերը պիտի որոշեն ապամերձ երկիրները։ Ինչ կվերապերի հուշակիրին մեջ Հուրմուզի նեղուցին, ապա մենք համաձայնագիրի մանրամասնությունները չենք կնարգեր, թե ինչպես պիտի կառավարվի նեղուցը, պիտի որոշվի ապամերձ երկիրներու կողմէ, ըսած է Բաղային։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Որտեղն չմեր միշտ երկնունը վաղը, հրաշք մարդկանցում նույն ցավներ միացնում, ուշերն անցյալ և խոսնու կատարում։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ, Միացյալ Նահանգներ ու Պետական Կարդուղար Մարկո Ռուբիո այսօր պաշտոնական այցելությամբ պիտի ժամանե Հայաստան։ Այս մասին դերգացուց Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը։ Քերադեշչության համաձայն նախադեսված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որ մեկ երկու նախարարները մամուլի համար հայտարարություններով պիտի անտեսքան։ Այսի ընթացքին նախադիսված է նաև երկկողմ փաստաթուղթերու ստորագրություն, սակայն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը դագավին չի մանրամասնած, թե ինչ համաձայնագիրներու մասին է խոսքը։ Լրագրողներու հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե հայկական կողմը սկալի աշխատանք տարած է այս այցելությունը գազմագերբելու ուղղությամբ և ինքնանցամբ կսպասի ամերիկացի հյուրին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը նշած է, թե ստորագրվելիք փաստաթուղթերը բոլորնալ շատ կարևոր են, սակայն ինքևս չէ բացահայտած անոնց բովանդակությունը։ Միրզոյան նաև դերգացուցած է, թե հանդիպում են ետ նախադեսված է մամուլի հետ հաղորդակցություն։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե մոտավակային պիտի սկսին ՏՐԻՊ նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետին համաձայն Հայաստանը Միացյալ Նահանգներու հետ պիտի ստորագրի ՏՐԻՊ ծրագրի իրագործման վերջնական համաձայնագիրը, որուն արդյունքով Հայաստանը ոչ միայն տեսականորեն, այլ փարիսփուն իմաստով պիտի դառնա խաղաղության խաչմերուկ։ Վարչապետը վստահեցուցած էր, թե նախագիծը հազարավոր նոր աշխատադեղեր պիտի ստեղծի և տնտեսական նոր հնարավորություններ պիտի փանա Հայաստանի համար։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կկատնա ժողովեն և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելութենեն ետ Միացյալ Նահանգներու պետական կարդուղար Մարկո Ռուբիոյի նախադեսված այցելությունը կդիտվի որպես նորաճակցություն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավին հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն անմիջապես առաջ։ Գազի արդոնյալ քինը գրնա շուգայական թարնալ, եթե Երևանը որոշել լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը գսե Պեսկով։ Ռուսիան և Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ կշարունակեն պահպանել բարեկամական հարաբերություններն ու երկխոսությունը։ Այս մասին երեկ ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարած է Ռուսիոյ նախագահի մամուլի կարդուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Ան վստահեցուցած է, թե Մոսկվան կշարունակե գաբի մեջ մնալ հայ բարեկամներուն հետ և այդ երկխոսությունը պիտի շարունակվի նաև աբակային։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Ռուսիան և Հայաստանը բարեկամ պետություններ են, Քրեմլինի խոսնակը ընդգծած է անգասկաց։ Պեսկով նաև նշած է, թե Հայաստանի մեջ գոյություն ունին քաղաքական ուժեր, որոնք լիովին կաչակցին ռուսական զարգացման ուղղության և գցկտին Ռուսիո հետ ավելի խոր միավորման գործընթացներու։ Քրեմլինի ներկայացուցիչը ավել ցուցած է, թե Մոսկվան կնահատե այդ մոտեցումը և երբեք չի տակ ցուցած իր դրական վերաբերմունքը։ Պեսկով անդրադարձած է նաև ուժանյութերու մատակարարման հարցին, հայտնելով, թե Ռուսիան վստահելի մատակարար է հատկապես իր գործընկերներուն համար։ Սակայն ան նախազգուշացուցած է, որ Հայաստանի համար ներկա արդոնյալ գազի քինը գրնա աբակային փոխվիլ և դառնալ շուգայական, եթե Երևանը որոշե դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Ան ընդգծած է, թե նման արդոնյալ թռություն անհնար է Եվրոպական միության անդամ պետություններուն համար, ուր ուժանյութերու քները ամբողջովին շուգայական հիմքերու վրա գծևավորվին։ Վերջին շաբաթներուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներու կողմէ կրեթե ամենօրյա թռությամբ քննադատական հայտարարություններ կհնչեն Հայաստանի իշխանություններուն հասցեին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահություն կհայտնի, թե Մոսկվան կդրուկ քայլերու պիտի չտիմի։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս շեշտած են, թե ներկայիս երկիրը դուրս գալու մտադրություն չունի Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան, որ արդեն 3 դարի է իր ծննդյան օրը Բաքվի բանդի մեջ կանցնե, ընտանիքի միջոցով նոր ուղերձը փոխանցած է, խիստ մտահոգություն հայտնելով Հայաստանի ապագային վերաբերյալ։ Իր ուղերձին սկիզբ է Ռուբեն Վարդանյան թիմելով հայ ժողովրդին հարաճիգա ընդրություններ ունենթ առաջ հիշեցուցած է հայկական ժողովրդական հեքիաթի գերբար Քաչնազարը, ասելով. «Ժողովուրդն է, որ Քաչնազարը թակավոր գնդրե, անինքն իրեն թակավոր չդառնար»։ Այս խոսքերով Վարդանյան գոչուղաձե հայ հասարակության չմոռնալու, թե ի վերջո հասարակության կամ ժողովուրդի ճակատագրին պատասխանատուն ինքն ժողովուրդն է։ Անընդգծած է, թե քաղաքացիները պետք է գիտակցին իրենց ընտրություններուն և որոշումներուն հետևանքները, հատկապես երկրի համար վճռորոշ քաղաքական փուլերու ընթացքին։ Անոր համաձայն Հայաստանը կգտնվի լուրջ սպառնալիքի դիմաց Եվրոպական միության և Ռուսիայի միջև ընդրության շուրջ ընթացող բանավեճերուն հետևանքով Հայաստանը վտանգ ունի աստիճանաբար գաղյալ դառնալու Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Անոր խոսքով երկիրը կգրնավերածվի վիլայետի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև դեղեկատվական, նյութական և նորարարական գաղվածության միջոցով։ Վարդանյան գսկուշացնե, թե այս գործընթացը գրնադեղի ունենալ առանց ռազմական գործողություններու կայլ առ կայլ։ Ռուբեն Վարդանյան նաև խիստ քննադատած է մայիս 28-ի արիթով գազմագերբվելի ռազմական շքերթը, զայն անպարոյական որակելով այն պայմաններուն մեջ, երբ հայկերին էր դագավին գբահվին Բաքվի բանդերուն մեջ։ Աննշած է, թե հայ սպաներն ու զինվորները զրգված են նույնիսկ ամենադարրական իրավունքները, հարազատներ են նամակ, նգար կամ հագուստ ստանալու հնարավորություն են։ Արցախի նախկին պետական նախարարը նաև գոշտ քննադատություններ ուղղաձե Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, միաժամանակ նշելով, թե ինք կները և գսիրե բոլոր մարդիկ, բայց վարչապետին մեծ պատիժ կսպասե։ Հիշեցնենք նաև, թե այսօր Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը պիտի քննի առաջին Ատյանի դատարանին կողմէ դատապարտված 15 հայքերիներու, ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարներու պաշտպաններուն ներկայացուցած բողոքները։ Ռուբեն Վարդանյան սակայն հրաժարած է բողոքարկել իր դատավճիրը, պատճառաբանելով, թե դատավարությունը ցևականություն և ֆախս է, ուր հիմնական իրավունքները չեն հարկվիր։ Հայքերիներու շահերը պաշտպանող պաստապանները կպատրաստվին թիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան, պահանջելով, որ Բաքուն ամբողջությամբ ներկայացնի դատական վճիռները և քննվին հայքերիներու նկատմամբ արձանագրված աբորինությունները։ Ռուբի 7-րդ կքննադատի Իրանի հետ համաձայնության երթալու առիթները։ Միացյալ Նահանգները լավ գարելություններ ունի Իրանի հետ միջուգային հարցի շուրջ ժամանակավոր համաձայնության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիոն։ «Այս պահում սեղանին վրա շատ լավ առաջարկ կա, սահմանափակ ժամկետով միջուգային բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ, և հույս ունիմ, որ պիտի հաջողինք հասնել ադոր»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գամ պիտի հասնի Իրանի հետ լավ համաձայնագրի, գամ հարցը այլ կերպ պիտի լուծի։ Մյուս կողմը Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սմայլ Բաղային հայտնաձե, թե Իրանն ու Միացյալ Նահանգները դագավին հերույ են հաշտության վերջնական համաձայնագիրը ստորագրել է, այդուհանդերձ երկու կողմերը համաձայնության հասած են հարցերու մեծ մասին շուրջ։ Բաղային նշած է, որ բանակցային գործընթացը կպարտանա Միացյալ Նահանգներու թիրքորոշման հաջախագի փոփոխություններուն պատճառով։ Ան նաև նշած է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման հարցերը ներառված չեն Իրանի և Միացյալ Նահանգներու միջև փոխմբռնման հուշագրին մեջ, և այդ հարցերը պիտի որոշեն ապամերձ երկիրները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Կրանդյուկ դաղստանցի մներ Նյուշին Բես։ Կովկովի մեծերը էին լեռներու գողերուն վրա բազվրդելով շարունակ։ Բայց չափահասության դարիքին մահացու թշնամիներ դարձել էին հանգարց իրարութեմ աղջկան մսիրուն համար։ Հետո քաղաքականությունը սկսեր էր դեպի Թուրքիա, անհատնում աղետներով լեցուն ուղևորությունը, ու խինահոս քեդի մհորցանքին Բես իր ճուրերուն հետ տավալելով, քշելով, դանելով ամբողջ ասկի մպեգորները, արմադախիլ անդարի մպոլոր ձարերը, ոստերը ու ջուղերը միասին։ Հոս Իզմիդի շրջագայքը նետեր էր հոսանքը զիրենք Օսմանյան հողին վրա, որ հոժարագամ գորտեքրե այս վդարանտի ցեղերը։ Բայց հայրենի երդիկին հիշադակը լեռնային ու վայրենի կյանքի վարժությունը չի գրնար իպաց թողվիլ վարգյանի մեջ։ Եթե շադեր ընդունեցան պաշտպանությունը գարավարության, որ նախախնամությամը Բես կհոգար զիրենք, գտնվեցան նաև ոմանք, որ վայրի անասուններու Բես իրենց տապարական ու անհանդարտ գոյությունը բահեցին, ասպատկերներ դարձան իրենց արյունելի շահադագանությանց արձագանքովը լեցնելով այդ կողմերը։ Նյուշ Ադոնց բարակլուխներեն մեկներ, իր անունն ու սարսափը գծանրանար սապանջայի ամբողջ գավարագին վրա։ Կրանդյուկ անդին զինվոր կգրվեր ու ոստիկանական անցնվեր ծառայության մը դասնաբետ կլար։ Իրեն գինային միշտ ամենեն վտանգավոր ծերնարգությունները, ավազակները ծերպակալելով դադարաններուն հանցնելու գործը։ Խուլ բայկար մգար այս երկու մարդոց միջև, դասնաբետին ու ավազագին, ադեն մը եղբոր չապ սիրով, հիմա մահու ադելությամբ զինված։ Այս փոսը, որ կպաշներ զիրենք, հիմա անհադակ վիհմը, որ իրենց ոտկերուն դակ կպացվեր, գնոջ մը կործներ։ Ամբողջ դարիներ նախանցով հուսահատ սիրով բեղված անթունդ, զորայս երկուքեն մեգուն թիագը միայն գրնարկոցել այսուհետև անել գացություն մը, որ ճակատագրային անխուսափելի պամ ունի և որուն երկաթե շրջանագեն մարդ ողջ չելլեր դուրս։ Երկուստեք հնարքն ու կաչությունը գելեհին մրցումի, գիշերներ լուսցնելով, սպասելով հրացանը ծերվնին իրարու ճամփուն վրա, Դավուդի մը յետին բահվդած, երկու կնալ կիտնալով իրենց փոխադարձ ողն ու կենը, լուր ղրգելով իրարու, թե արջի հանդիպումին պիտի սպանեն զիրար, սպառնալիքներ նետելով իրարու, մինչև որ գաբարի կնտակներ փոխանակեին։ Եվ գրիվը գշարունակվեր աբարթյուն, հուսահատեցուցիչ, ավելի եւս քրքրելով իրենց բրգված ճիղերը, անընդհատ արշավանքին բոլոր հոգնությունով ծանրացնելով, եթե դեղ գարտեր իրենց նախնական հագարակությունը եւ մտքի ցասնագոց հալածումը պաշարումը դարձնելով իրենց համար փոխադարձ մահու այս անթուլ անշշուկ սպառնալիքը։ Իզմիդի եղերնատատ Ադյանը, Ադյան թողլա, եթե որ այս պարը աղեկ կհնչե, բայց իրոք բզդիկ սենյակ մը, մեր դուներուն բարգեշտ սենյակներեն մեկը, ուր թադագան մարմինը գպազմի աթոռներու վրա և որուն թեմ դեղին անցկության մեջ անպաստանող և անպաստանյալ վգա և ունգնթիր իրարուքով գշարվին։ Թադավարության ժամանակ չլսված անուններ ու լեզուներ գլսվին, Դաղստանի կավարապարպարները զորս կթարգմանեն և որոնց առաջ պերած շպոտություններեն, հագասություններեն կճանամ օգտվիլ։ Հարցակնութենեն վերջը ոջիրին բարակաները գճշտվին անպաստանակրին մեջ, թադագան լեզվին հագիրջ ու անսկա բարպերություններովը։ Սապանջայի ոստիկանությունը գանխաբես կիմանա Նյուշի այն գիշեր իր քյուղ դառնալը։ Կրանդյուկ քանի մհեծյալ ոստիկաններով արդվանդեմ գհասնի գբաշարե ավազագին աբաստանած խրջիտը, քաղաքականներուն քյուղը հրացանի ցանով գարտննա։ Սխալմամբ մեկը գզառնվի, և այս շփոթության մեջ ավազագը բադուհանեն գցատկե գպախչի։ Գհալածեն Նյուշը, Կրանդյուկ գհաչողի մոդենալանոր անդարին մեջ ու գսպանե զայն։ Այս ընթերցանությունը Չերկեզներուն ցայները բզդիկ սենյակը մահահոտ պրումով մգլեցնեն, և ես գերևագայեմ անդարը, որ չի գրնար պախստական զավգին աբաստան ընձայել այս անգամ։ Երկու ոսոխներուն մենամարդը այն, որուն համար ժամաթիրները եղած էին։ Մութին մեջ գրիվմը,
Գովգասեն մինչև Իզմիթ երգարող արգացներուն շարունակելի հոդվածներուն վերջին փարը։ Դասը դարվան անցյալմը, որ մեկ երկվարգյանովմը կգտրի, կթաթրի։ Գիրքերու հոծությունմը, որ գաթիլմը արյան մեջ կլուծվի, գհալի։ Մրցումներու քրեհիկ վախճանը, քաղաքագրթության մեջը գամ թուրսը, երկուքին մեկի վերածումը։ Եվ համոզմամբ խղճի մդոկ, ահա գցերնարգեմ պաշտպանությանս դժվարին կորձին։ Եվ այս է մտքիմը զարմանալի հեղափոխությունը, որ վստահորեն գխոսիմ հիմա և անպաստանյալին արձակվիլը գբահանչեմ։ Ավազագին սպանությունը ընկերության համար այնքան թարն գորուստը չէ, և վերջապես թշպախ տասնաբեդը լուրջ ընդդիմանության մտեմ զենք կորձածելու հարգատրված էր անշուշտ, այս պահուս ինքը պիտի ըլլար սպանյալը, եթե չսպաններ։ Եվ Ադենին փարիացագամ դրամատրությունները դեսնելով, կկաչալեր վիմ ու ոստիգանին անշուկ ու աննշուկ կյանքը գբատմեմ անոնց։ Անպարունակ զինվորական, որ բադերազմի թաշտը ու անոր բադիվը չի դեսներ, բայց կդեսնե ամեն ժամ մահուվը դանքը, որ գիշեր չունի, հանգիստ չունի, քոյություն չունի իրեն հատուկ, և որ ամեն զրգումի վրա գուկահոս, ոտքը ցերկը շղթայագապ, համար դալու իր տժնտակ պաշտոնին։ Գսկամ, որ անպաստանությունը գդգարանա, չուրը գինա։ Սխալմամբ իկործ տրված միս սպանության անպաստանությունը ծեր կարնեմ, և գհայդարարեմ, որ դասնաբեդին ութամսիա պանդարգությունը գկավե այդ հանցանքը։ Դուրսնենք, ես, միսը, ամենքս։ Ներսը գխորհրդակցին, գվիջին, թեր ու թեմ գարձիկներ գուդան, կրանդյուքի կլուխը վիզին վրա գերերա, աջ ու ահյակ գծրի, բիդի պրթի արդյոք։ Երեսը սկնայի տադաբարդված ոչխարի մնայվածքին կաղցրությամբը։ Այդ նայվածքը հարցումներ ունի, որոնց չեմ կարող պատասխանել։ Ես ալ դասնաբեդը թողացնող հուզումներուն մասնագից եմ, հոս այս անգյունը կաշված ու սրդադրոպ կսպասեմ։ Գես ժամ, ոչինչ դեռ, ներսը ցայներ կպարծանան ու զիս սարսափով կհամագեն։ Գաղաչեմ, մի ընեք, որի հետ կխոսիմ։ Ժամը ու գշարունակեն խորհրդակցիլ, ցայները կմեղմանան, չեն լսվիր ալ, համացայնած են, ինչի վրա արդյոք։ Ու հանգարձ զանկագին ցայնը, սուր ուշքին սարսափելի հնչյունմը, որ շունչս կգդրե մեկեն։ Դասնաբեդին դժգույն թեմքը կգարմրի, ամենքը սենյագեն ներս կխուժեն ինձ մի առաջ, անհամբեր ալ չհանդուրժելով սպասել։ Ես ալ գմտնեմ վերջապես, չնստած դեր իր աթորին վրա նախակահը գվարանի, անպաստանյալին ներկայությունը գստուկե, քեշ նշան։ Եվ տադավջիրը գգարտա, համարոտ կիրմը, չորս դող, որ գյանք դամ մահ կպերե հետը։ Արչի բարպերություններեն թեր պանմը չեմ հասկնար, կլուխս տեպի առաջ պարեր ավելի շուտ լսելու հիմարական չանքեր գնեմ, շուտ, ավելի շուտ, եզրագացուր։ Անցնաբաշպանություն, պրգված ենք։ Պանդ կտարնանք նորեն ծնձության աղաղակներու ողջակրումներու մեջ, կրանդյուկ չի խոսիր, ցերկս կպրնե գուլա ու սենյագին բադեն վար արնելով չերկեզի տաշյունմը ինձի գնվիրե զայն։ Ինչն եմ ես այդ տաշյունը, կրանդյուկի պազմավեպ կյանքին անպաժան ընգերը, հոս, դանմը, սրահիմը, գամգարասիներուն մեջ, անվնաս զարդմը, խաղալիկմը բիդի ըլլա այսու հետև։ Իր տաշյունի գյանքը վերջացած է, գիները ծերվնին բիդի արնեն զայն երբեմն, չհասկնալով անոր լեզվեն, չմպրնելով իրենց աղգաղ ու աշխարիկ գիրքերուն անզորությանը մեջ, այս երգաթի գդորին սիրո հետ ունեցած մշտնչենական խնամությունը և չտեսնելով այդ անսկա կորձիկին մեջ սուրբ ու վայրենի դոչորումներու նախանցոտ պահաբանը։ Հայրենիք, 2 փետրվար 1892, խղճմդանքի ցայներ։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրութեն է։
1: Չանցելով եւ խախտելով սահմանադրությունը Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին գործող մեծամասնության առաջնորդը վերահաստատեց ներպակ տարածքներու անկլավներու փոխանակման եւ սահմանազատման դարազներուն տակ հայաստանյան տարածքներ ազերբայջանին ըստ էության փոխանցելու դրամատրությունը Գրսկնանշանի վերածված հանրապետության քարտեզը կամ հանգերկվող տարածության թվանշանը հայտնաբար արդեն դուրս մղված է հայաստանաբատկան տարածքներ Խաղաղության, սահմանազատման կամ անկլավներու փոխանակման գարկախոսներու տակ տարածքային նոր զիջումի այս հայտարարությունը կշրջանցե նաև ներխուժված տարածքները։ Անոնք եւս սահմանազատման գործընթացին հետ կգապին, ավելի փոքրացնելով հանրապետության տարածքը։ Այս հայտարարությունները ըստ էության հակասահմանադրական են։ Մեջբերենք սահմանադրության երկու հոդված։ Հոդված 6. Օրինագության սկզբունքը։ Բեդագան եւ դեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնադար անձիկ իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Հոդված 205. Վերբեդագան միջազգային գազմագերբություններուն Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության եւ տարածքի փոփոխության հարցերով հանրակրվեները։ Վերբեդական միջազգային գազմագերբություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությունը վերաբերող հարցերը լուծվում են հանրակրվեների միջոցով։ Այս բոլորին իբրև նախապատրաստություն հիմա հիշենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագիրի առաջին գետը։ Հոդված 1. Հաստատելով, որ նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմանները եւ որպես այդպիսին ջանցված են միջազգային հանրության կողմից, գողմերը ճանաչում են եւ գահարկեն միմյանց իշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անցերն մխելիությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Այդ հոդվածի հիման վրա էլ իշխանությունները պիտի ձեռնարկեն սահմանազատման անունին տակ նոր տարածքներու զիջումին։ Արձվաշենը վերադարձնելու բادرվագը ներպակ տարածքներու փոխանակման գործողություներու հիմնավորումն է։ Խորհրդային կարգեցները միևնույն միության դարբեր հանրապետություններու միջև գոյություն ունեցած սահմանները այնքան դարապնույթ են եւ այնքան վիճելի, որ նախաստորագրված դարբերագին հոդված թիվ 1-ը միևնույն անորոշությամբ գճշտե սահմանները, ավելի ճիշտը չի ճշտեր։ Արդեն իսկ շրջանցելով սահմանադրության 205-րդ հոդվածը, վարչապետը խախտած գլա նաև 6-րդ հոդվածը։ Եթե հունիսի 7-ին չփոխվի իրավիճակը, Երևանը կարաչնորթվի նոր զիջումներու, բոլորովին անորոշ ցկած լալով ներխուժված տարածքներու

0: Urban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, Միացյալ Նահանգների ուբեդական քարտուղար Մարկո Ռուբիո այսօր պաշտոնական այցելությամբ պիտի ժամանե Հայաստան։ Այս մասին դերգացուց Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը։ Գերադեշչության համաձայն նախադեսված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որ մեկ երկու նախարարները մամուլի համար հայտարարություններով պիտի անտեսքան։ Այս ընթացքին նախադիսված է նաև երկկողմ փաստաթուղթերու ստորագրություն, սակայն Հայաստանի արդակին գործոսնախարարությունը դագավին չի մանրամասնած, թե ինչ համաձայնագիրներու մասին է խոսքը։ Լրագրողներու հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե հայկական կողմը սկալի աշխատանք տարած է այս այցելությունը գազմագերբելու ուղղությամբ և ինքնանցամբ կսպասե ամերիկացի հյուրին։ Հայաստանի արդակին գործոսնախարարը նշած է, թե ստորագրվելիք փաստաթուղթերը բոլորն ալ շատ կարևոր են, սակայն ինքևս չէ բացահայտած անոնց բովանդակությունը։ Միրզոյան նաև դերգացուցած է, թե հանդիպում են ետնախադեսված է մամուլի հետ հաղորդակցություն։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե մոտավակային պիտի սկսին ՏՐԻՊ նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետին համաձայն Հայաստանը Միացյալ Նահանգներու հետ պիտի ստորագրի ՏՐԻՊ ծրագրի իրակործման վերջնական համաձայնագիրը, որուն արդյունքով Հայաստանը ոչ միայն դեսականորեն, այլ փարիսփուն իմաստով պիտի դառնա խաղաղության խաչմերուկ։ Վարչապետը վստահեցուցած էր, թե նախագիծը հազարավոր նոր աշխատադեղեր պիտի ստեղծե և տնտեսական նոր հնարավորություններ պիտի փանա Հայաստանի համար։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովեն և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելութենեն ետ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի նախադեսված այցելությունը կդիտվի որպես նորաճակցություն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավին հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն անմիջապես առաջ։ Գազի արդոնյալ քինը գրնա շուգայական թարնալ, եթե Երևանը որոշ է լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը գսե Պեսկով։ Ռուսիան և Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ կշարունակեն բահբանել բարեկամական հարաբերություններն ու երկխոսությունը։ Այս մասին երեկ ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարած է ռուսի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Ան վստահեցուցած է, թե Մոսկվան կշարունակե գաբի մեջ մնալ հայ բարեկամներուն հետ և այդ երկխոսությունը պիտի շարունակվի նաև աբակային։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Ռուսիան և Հայաստանը բարեկամ պետություններ են, Քրեմլինի խոսնակը ընդգծած է անգասկաց։ Պեսկով նաև նշած է, թե Հայաստանի մեջ գոյություն ունին քաղաքական ուժեր, որոնք լիովին կաչակցին ռուսական զարգացման ուղղության և գցկտին Ռուսիո հետ ավելի խոր միավորման գործընթացներու։ Քրեմլինի ներկայացուցիչը ավել ցուցած է, թե Մոսկվան կնահատե այդ մոտեցումը և երբեք չի տակ ցուցած իր դրական վերաբերմունքը։ Պեսկով անդրադարձած է նաև ուժանյութերու մատակարարման հարցին, հայտնելով, թե Ռուսիան վստահելի մատակարար է հատկապես իր գործընկերներուն համար։ Սակայն ան նախազգուշացուցած է, որ Հայաստանի համար ներկա արդոնյալ գազի քինը գրնա աբակային փոխվիլ և դառնալ շուգայական, եթե Երևանը որոշե դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Ան ընդգծած է, թե նման արդոնյալ թռություն անհնար է Եվրոպական միության անդամ պետություններուն համար, ուր ուժանյութերու քները ամբողջովին շուգայական հիմքերու վրա գծևավորվին։ Վերջին շաբաթներուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներու կողմէ գրեթե ամենօրյա թռությամբ քննադատական հայտարարություններ կհնչեն Հայաստանի իշխանություններուն հասցեին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահություն կհայտնի, թե Մոսկվան կդրուկ քայլերու պիտի չթիմէ։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս շեշտած են, թե ներկայիս երկիրը դուրս գալու մտադրություն չունի Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան, որ արդեն 3 դարի է իր ծննդյան օրը Բաքվի բանդի մեջ կանցնե, ընտանիքի միջոցով նոր ուղերձը փոխանցած է, խիստ մտահոգություն հայտնելով Հայաստանի ապակային վերաբերյալ։ Իր ուղերձին սկիզբ է Ռուբեն Վարդանյան թիմելով հայ ժողովրդին հարաճիգա ընդրություններուն ընդառաջ հիշեցուցած է հայկական ժողովրդական հեքիաթի գերբար Քաչնազարը, ասելով. «Ժողովուրդն է, որ Քաչնազարը թակավոր գնդրե, անինքն իրեն թակավոր չդառնար»։ Այս խոսքերով Վարդանյան գոչուղած է հայ հասարակության չմոռանալու, թե ի վերջո հասարակության կամ ժողովրդի ճակատագրին պատասխանատուն ինքն ժողովուրդն է։ Անընդգծած է, թե քաղաքացիները պետք է գիտակցին իրենց ընտրություններուն և որոշումներուն հետևանքները, հատկապես երկրի համար վճռորոշ քաղաքական փուլերու ընթացքին։ Անոր համաձայն Հայաստանը կգտնվի լուրջ սպառնալիքի դիմաց Եվրոպական միության և Ռուսիայի միջև ընդրության շուրջ ընթացող բանավեճերուն հետևանքով Հայաստանը վտանգ ունի աստիճանաբար գաղյալ դառնալու Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Անոր խոսքով երկիրը կրնավերածվի վիլայետի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև դեղեկատվական, նյութական և նորարարական գաղվածության միջոցով։ Վարդանյան գսկուշացնե, թե այս գործընթացը գրնադեղի ունենալ առանց ռազմական գործողություններու կայլ առ կայլ։ Ռուբեն Վարդանյան նաև խիստ քննադատած է մայիս 28-ի արիթով գազմագերբվելի ռազմական շքերթը, զայն անպարոյական որակելով այն պայմաններում մեջ, երբ հայկերին էր դագավին գբահվին Բաքվի բանդերուն մեջ։ Աննշած է, թե հայ սպաներն ու զինվորները զրգված են նույնիսկ ամենադարրական իրավունքները, հարազատներ են նամակ, նգար կամ հագուստ ստանալու հնարավորություն են։ Արցախի նախկին պետական նախարարը նաև գոշտ քննադատություններ ուղղած է Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, միաժամանակ նշելով, թե ինք կները և գսիրե բոլոր մարդիկ, բայց վարչապետին մեծ պատիժ կսպասե։ Հիշեցնենք նաև, թե այսօր Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը պիտի քննի առաջին Ատյանի դատարանին կողմէ դատապարտված 15 հայ քերիներու, ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարներու պաշտպաններուն ներկայացուցած բողոքները։ Ռուբեն Վարդանյան սակայն հրաժարած է բողոքարկել իր դատավճիրը, պատճառաբանելով, թե դատավարությունը ցևականություն և ֆախս է, ուր հիմնական իրավունքները չեն հարկվիր։ Հայ քերիներու շահերը պաշտպանող պաստապանները կպատրաստվին թիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան, պահանջելով, որ Բաքուն ամբողջությամբ ներկայացնի դատական վճիռները և քննվին հայ քերիներու նկատմամբ արձանագրված աբորինությունները։ Ռուբիոթրագան կքննադե Իրանի հետ համաձայնության երթալու առիթները։ Միացյալ Նահանգները լավ գարելություններ ունի Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ ժամանակավոր համաձայնության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն։ «Այս պահուն սեղանին վրա շատ լավ առաջարկ կա, սահմանափակ ժամկետով միջուկային բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ, և հույս ունիմ, որ պիտի հաջողինք հասնել ադոր. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գամ պիտի հասնի Իրանի հետ լավ համաձայնագրի, գամ հարցը այլ կերպ պիտի լուծի»։ Մյուս կողմը Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սմայլ Բաղային հայտնած է, թե Իրանն ու Միացյալ Նահանգները դագավին հերույ են հաշտության վերջնական համաձայնագիրը ստորագրել է, այդուհանդերձ երկու կողմերը համաձայնության հասած են հարցերու մեծ մասին շուրջ։ Բաղային նշած է, որ բանակցային գործընթացը կպարտանա Միացյալ Նահանգներու թիրքորոշման հաջախագի փոփոխություններուն պատճառով։ Ան նաև նշած է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման հարցերը ներառված են Իրանի և Միացյալ Նահանգներու միջև փոխմբռնման հուշագրին մեջ, և այդ հարցերը պիտի որոշեն ապամերձ երկիրները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարևձեզ, սիրելի ընկերներ։ Քանի մոտենում է Հայաստանը հունիսի 7-ի ընտրությունները, այնքան աներևակայելի կերպով ջղաձգվում են Փաշինյանի նյարդերը։ Այս առումով Նիկոլի Թիթեղյա Հայաստանը վերնագրով «Ազգ թերթի» մայիսի 22-ի իր խմբագրականում Հակոբ Ավետիքյանը գրում է. 8 տարի առաջ ցանված ատելության սերմերը օրեցոր ծիլու բողբոջ տալով այժմ արմատ են գցել և առատ, շատ առատ բերք են տալիս, թունավոր պտուղներով արլի։ Դա ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի արդյունք է ներքին էությունից բխող և արտաքին մասնագիտական հմտությամբ կատարելագործված այգեպանի տքնության արդյունք, այգեպանն իհարկե չակերտյալ։ Նախընտրական այս օրերին հատկապես ատելության այդ թույնը ներարկվում է և տարածվում տարբեր ձևերով իբր պատահաբար ընտրված խանութ կամ աշխատատեղ այցելությամբ, հասարակական փոխադրամիջոցներում, թիկնապահների ու նկարահանողների ուղեկցությամբ, փողոցներում ու բակերում իբր անմիջական և անբռնազբոս զրույցի բռնվող զրուցակիցներին Թիթեղյա Հայաստան նվիրողը երկու ձեռքի մատներով իբր իր սիրտն անգամ ժողովրդին նվիրող այլանդակ կերպարը, որին վերևում այգեպան կոչեցի։ Նա ամեն տեղ բացում է թունոտ բերանը և ջանում իր խրպոտ ձայնով ատելավար պատգամներ հղել բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր դեմ են կամ համաձայն չեն իրեն, վերջիններին վերապահելով համբալ, լակոտ ու գրեհիկ այլ բարերի կույտը։ Աշխարում ով է տեսել նախընտրական այսպիսի քարոզարշավ, երկիր ղեկավարողի, երկիր ներկայացնողի կողմից թելադրվող, ով է տեսել իր քաղաքական մրցակիցներին վիրավորելու, անարգելու, զրպարտելու նման շքահանդես։ Ոչ ոք, գետ քիչ թե շատ զարգացած, քիչ ու միջ ռամկավարական երկրում նման ընդրարշավ ով է տեսել, անգամ լսել հայհոյանքներով, ես կասեի, քֆուրներով արլեցուն։ Դա անսուտ ցուցիչն է տվյալ երկրի քաղաքական, հասարակական ու հոգևոր անառողջության, ներքին տկարության և դիմադրելու անկարողության։ Ու պարզում է, որ մենք ունենք հիվանդ, ավելի ճիշտ հիվանդացած հասարակություն։ Գիտենք հիվանդացնողին, որին սակայն հասարակության մի խումբ դեռևս պաշտպանում է Նիկոլ վարչապետ գոռում գոչումներով, որոնց անունը ընդդիմության լրատվամիջոցները դրել են զոմբիներ, այսինքն ուղեղազուրկ արարածներ, ինչը նույնպես նշան է անկարողության, այս անգամ ընդդիմության կողմից։ Համաձայն չեմ նրանց հետ, մեր ժողովրդի մի հատվածը, կին թե տղամարդ, նույնպես վարակված են ատելության սինդրոմով, ենթակա տխրահրճակ Հայաստանի առաջին և ձայնակից իշխանական այլ լրատվամիջոցների ազդեցությանը։ Գիտեմ, այս օրերին բազմաթիվ են քննադատական սլակներն ուղղված ընդդիմությանը, սակայն խոստովանենք, վերջինս ինչ կարող էր անել ընդդեմ համավարակի։ Նույն անձը, որին գեղեցիկ բարով ներկայացրի որպես այգեպան, լաչարությամբ կարողանում է գերազանցել բոլորին, խաբել, մանիպուլացնել, ձեռնացության ենթարկել ատելավար իր արտահայտություններով, որոնց անցնող մի քանի օրերին Արաբկիր թաղամասում, Արմավիրում և այլուր թեկուզ ոստիկանական յուրային բարձկանների խմբով ձայնակցում էին Նիկոլ վարչապետ, հենց այն պահին, երբ Փաշինյան կոչեցյալը 5000 տարեկից եղբարների զոհվելու Արցախը հանուն իր իշխանության ծախելու վերաբերյալ հարինազրկված երիտասարդի հարցինի պատասխան հարց էր տալիս. «Լակոտ, իսկ դու խի ես ապրում» և ավելացնում. «Դու և քո նմանները, դուք պիտի բացատրություն տակ, թե ինչու եք կենթանի, այսինքն չզոհված, այսինքն արցախյան շարժում դեր շարունակողներ», նրանց է վերաբերում։ Այո, որքան էլ որ ամոթալի է, պետք է արձանագրենք, որ Նիկոլի համար լավագույն արցախցին զոհված, սպանված արցախցին է։ Ատելության նման խոսք
հիշեցնեմ, կարող էր հնչել միայն Ստալինյան ժամանակաշրջանում, համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանում, երբ որոշ զորամասերում կարմիր բանակայիններին ձերբակալում և Սիբիր էին ուղարկում գերմանական հարձակումներին դիմացած ու վերապրած լինելու համար։ Եվ այդ բոլորի դիմաց ամենատարօրինակը, ամենատխուրը ծափահարություններն էին մեր ժողովրդի այն անխելք խավի ներկայացուցիչների, որոնք շարունակում են գորգորալ Նիկոլ Վարչապետ։ Պատելության սեմնացանը սերմերը շատ խորն է գցել սև ցելերի տակ։ Նա անկեղծորեն և անթակույց ատելություն է տարածում դեպի Արցախցին, դեպի իր հայրենիքը պաշտպանող զինվորը, դեպի եկեղեցին, դեպի Արարատը, դեպի ազգային ինքնությունը, դեպի ընտրական մրցակիցները, դեպի իր կարծիքը չկիսողները, դեպի անվերջ։ Այս մարդու առաքելությունը սա է. պառակտել, կիսել, հակադրել, ատելավար զգացմունք ներշնչել իր ժողովրդին, նրան սովորեցնել հակաքրիստոնեական պատգամը. Ատենք զմի միանս, փոխանակ քրիստոսավայել, սիրենք զմի միանս աստվածատուր խրատի։ Սրա անունը ազգային ավերածություն է, այսինքն թիթեղյա Հայաստան։ Հանդուրժելու ենք այս բոլորը։ Հակոբ Ավետիքյան, Ազգ Թերթի գլխավոր խմբագիր։

Ղարաբաղը մեր չէր։ Փաշինյանի նոր քաղաքական ուղերձը Կովկասի հարցերով իրանցի փորձագետ Բորհան Հեշմաթի ուշադրությունից չի վրիպել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի պատկանելության մասին արված աղմկահարույց հայտարարությունը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին ու Արցախյան հիմնահարցին նվիրված բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ իրանցի վերլուծաբանը Արցախ նորանալու մասին Փաշինյանի աննախադեպ հայտարարության խորքերը թափանցելու փորձ է կատարել եւ Իրանյան դիպլոմասիայի կայքում հրապարակել կոտորածը սաքսոնական, սիոնիստական եւ թուրանական առանցքի աշխարհակաղակական ծրագրերի լույսի ներքո խորագրով ուշագրավ հոդված։ Հոդվածը թարգմանաբար վերլուծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նախկին դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը։ Բորհան հետմաշին հետևյալ հորդորանքով է դիմել վարչապետ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, խնդրում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեծահոգաբար զիջումների մի գնացեք։ Այս կոչով դիմելուց հետո հեղինակը պատմական, իրավական ու քաղաքական փաստերն իմի բերելով համոզմունք է հայտնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իրավական ու բարոյական լիազորություն որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, անտեսելու տեղաբնակների իրավունքները եւ մեծահոգաբար ճակերտյալի հարկ է նվիրաբերելու այն։ Հիշեցնելով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի Հանրապետության մաս կազմելու մասին Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը, Բորհան Հեշմաթին այնուամենայնիվ Բաքվին իրավունք չի վերապահում հայաթափել Արցախը, ոչնչացնել այս տարածաշրջանի պատմական ու կրոնական ժառանգությունն եւ ոտնահարել հայերի իրավունքները։ Այնուհետև հոդվածագիրն անդրադառնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում անցկացված ընտրարշավի ժամանակ Սյունիքի Կորնիձոր համայնքում ունեցած ելույթին եւ հնչեցրած աննախադեպ հայտարարությանը։ Հեշմաթին հիշեցրել է Կորնիձորցիների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանի խոսքերը, թե Արցախը ինչով է մերը եղել, այնտեղ դպրոց ենք կառուցել, մանկապարտեզ ենք կառուցել, գործարան ենք կառուցել, ապրել ենք այնտեղ, ինչով ա մերը եղել։ Հոդվածագիրը նաև մեջբերել է Փաշինյանի այն միտքը, որ 1988 թվականին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ էր, հավելելով, որ դրանով Փաշինյանը նույնիսկ գերազանցել է Իլհամ Ալիևին։ Հրապարակման այս հատվածում Հեշմաթին ակնարկաբար անդրադարձել է Արցախի հիմնահարցին, նշելով, որ խորհրդային շրջանում Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզ ընդգրկված էր խորհրդային Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետության կազմում, միաժամանակ ընդգծելով Ղարաբաղի հայերի պատմական, մշակութային ու կրոնական իրավունքները։ Հեշմաթին Նիկոլ Փաշինյանի վերը նշված հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի պատկանել Հայաստանին, գնահատել է տարբեր տեսանկյուններից, որպես Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին բացահայտ հայտարարություն։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան բացահայտ եւ առանց դիվանագիտական վերապահումների հայտարարում է, որ Ղարաբաղը չի պատկանել Հայաստանին։ Այս մոտեցումը ակնհայտ հակասության մեջ է այն քաղաքական գծի վրա, որը վերջին տասնամյակների ընթացքում որդեգրել էին Հայաստանի պաշտոնյաները, ինչպես նաև հենց ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին դիրքորոշումների հետ։ Դա նաև հակասության մեջ է Երևանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցերը միջազգային ատյաններում և միջազգային քրեական դատարանում։ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների խախտման և 2018-ից 2023 թվականներին Բաքվի կողմից ռասայական խտրականություն հրահրելու մեղադրանքների հետ։ Երկրորդ, իբրև Ղարաբաղում հայերի ներկայության պատմական փաստերի խեղաթյուրում, վերլուծաբանի կարծիքով Փաշինյանի այս տեսակետը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ներկայության վերաբերյալ պատմական իրողություններին, մեջբերելով հետևյալ փաստերը։ Առաջին, պատմական և կրոնական հուշարձաններ, Դադիվանքի 9-13-րդ դարեր և Գանձասարի 12-13-րդ դարեր, վանքերը, ինչպես նաև Շուշիի
Հադրութի եւ Մարտակերտի բազմաթիվ եկեղեցներ վկայում են Ղարաբաղում հայերի բազմադարյա, իսկ որոշ վայրերում ավելի քան հազարամյա ներկայության մասին։ Եզրահանգում հեղինակի եզրակացությամբ պատմական, իրավական, քաղաքական փաստերը ցույց են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իրավական եւ բարոյական լիազորություն Լեռնային Ղարաբաղը մեծահոգաբար նվիրելու կամ անտեսելու այդ տարածաշրջանի տեղաբնակների եւ պատմական տերերի իրավունքները։ Հեղինակը հատուկ ընդգծում է, որ որևէ պարագայում չպետք է փոխվի տարածաշրջանի պատմական ժողովրդագրական կազմը՝ անգլո-սաքսոնական, սիոնիստական, թուրանական նպատակների համար, քանի որ Ղարաբաղը խորհրդային շրջանում ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ, ապա ըստ հեղինակի տեղաբնակների վերադարձից հետո Լեռնային Ղարաբաղում պետք է անցկացվի հանրաքվե արդար եւ թափանցիկ պայմաններում միջազգային չեզոք դիտորդների, այդ թվում իրանցի դիտորդների վերահսկողությամբ, որպեսզի Ղարաբաղի տեղաբնակները առանց ռազմական կամ անվտանգության ճնշման իրենք որոշեն տարածաշրջանի վերջնական կարգավիճակը։ Հակառակ պարագայում Բաքվի կողմից իրականացված Ղարաբաղի էթնիկ զտումը եւ դրա արդարացումը հեղինակի ձևակերպմամբ հայկական ծագում ունեցող կամակատար գործչի միջոցով չի հանգեցնի հակամարտության տևական լուծմանը։ Գրիգոր Արաքելյան, իրանագետ, Իրանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարգելի ընդդիմներ, բարև ձեզ։ Հաղորդումս կուզեմ սկսիլ նախ ձեզի ուղղված հետևյալ երկու հարցումներով։ Լրությունը գսիրեք, առանցնությունը գսիրեք։ Կհուսամ և կգարձեմ, որ ձեզ մեշադերը առաջին հարցումին դրական կպատասխանեն, այսինքն լրությունը գսիրեն, սակայն ինչ կվերաբերի երկրորդին, սիրել առանցնությունը, նույնքան վստահ չեմ, որ առանցնությունը սիրող կամ նախընտրողներու թիվը նույնքան մեծը լա։ Այս ուղղությամբ փիլիսոփայական անդրադարձներու զիրեններս այսօր պիտի ձանրանանք հետևյալ հոգեվիճակներու մասին՝ լրությունը և առանցնությունը։ Առանցնությունն ու լրությունը հաճախ իրարու կապված են, սակայն այս կապը ինքնաշխատ, այսինքն օտոմատիկ չէ, այլ փոխադարձ նուրբ հետևության արդյունք։ Մեկ կողմ է առանցնությունը, այսինքն առանցին լավը, հաճախ կստեղծե լրության պայմաններ, ինչպես արտաքին աղմուկի բացակայություն, միջավայրի խաղաղություն, սակայն այս կապը ավելի հերունգ էր տա, երբեմն լրությունը կշեշտավորե, կզորացնե առանցնությունը։ Առօրյա դատուկներեն և հոգերեն հեռանալու միակ միջոցն է առանցնանալը և անոր ընկերացող լրությունը։ Այս մենաշնորյալ բահերն են, որ մեզի կթույլատրեն առողջ թադելու և մտածելու անդրադարձ կատարելով անցնող դեպքերու մասին։ Սակայն այս լրության բահերը ամեն մարդու համար նույն անթորությունը, խաղաղությունը, այսինքն չեն բարգևեր։ Երկարատև բացարձակ լրությունը հաճախ վախ կպատճառի շատերուն, շուտով կթիմեն իրենց հեռախոսին գապ հաստատելու համար ծանոթ ցայնիմը հետ կամ օգտագործելով երաժշտություն կամ հեռադիսիրեն հաղորդումը։ Սակայն իսկական լրությունը մեր խորերեն եկած լրությունն է։ Երաժշտությունը կամ հեռադիսիրը կոչելը չէ, որ պիտի թույլատրեն ստանալ զայն։ Իրական լրությունը մեր ներքին աղմուկները թատրեցնելու մեջ կկայանա։ Լրության մեջ ապրիլը բանիմչի ծառայերը, եթե ներքնաբես խրովված ենք և անհամտարտ, ինչպես մեր մարմինը կարիքը ունի հանգչելու, նույնպես մեր մտային աշխարը պահանջք ունի հանգչելու և հանդարդելու, խաղաղելու, բրգումներեն ձերբ ազատվելու։ Փիլիսոփայական բոլոր ոսանքները առանցնության և լրության կարևորությունը շեշտած են։ Ներքին խաղաղության, մտահայեցության, այսինքն կոնտեմպլացիոն հասնելու նպատակով։ Հիսուսին 40-օրյա առանցնացումը անապատի մեջ նաև Մոհամեդի նման առանցնության ցկտումը թիբուկ օրինակներ են այս ուղղությամբ։ Առանցնացումը և լրությունը մարգարեներու առանցնաշնորը չեն միայն, ան դրված է ամեն մեկուս, երբ գիտենք զայն օգտագործել, երբ որ անհրաժեշտ է։ Այս ֆիզիկական դե հոգեկան վիճակին հասնելու համար կենտրոնանալու որոշ վարժություն անհրաժեշտ է, զոր կգոչենք խոգում կամ մտախոհություն, մեդիտացիոն։ Այս վերջինը բացարձակ և ամբողջական անգործություն կպահանջի, որ կթարգմանի մտային գործունեության խաղաղացում և դադար, արտաքին աշխարհի հետ կապերու բացարձակ խզում։ Հաճախ առաջին անգամ են դժվար է հասնել այս հոգեվիճակին, սակայն երբ հաջողինք, մարմնական ինչպես նաև մտային թուլացումն է, որ կհաջորդե։ Մտախոհությունը բուդդայական փիլիսոփայության կորզելավոճն է, որ ներկայիս տարածված է նաև արևմտյան աշխարհի մեջ։ Ինչպես կտեսնվի, կատարյալ առանցնության և լրության հասնելը թյուրին հարց չէ, որովհետև մարդ արարածը ոգի և մարմին է պահակացած ամբողջություն է։ Եթե արտաքին աշխարհեն հրեանալը առանցնալու հրամայականն է, այսուհանդերձ հոգեկան և մտային առանցնացումը տարբեր չանքեր կպահանջեն։ Թիբեցիներու մոտ իրագործված բուդդայականության ընթացքին ներքին լրությունը
ավելի զորավոր մտային կորզնտացներու բարձ մեկ նագետը կնկատվի, ինչպես երկրպագություն, մանդրայի արդասանություն, աստվածային տեսողություն։ Բոլոր այս կորզնտացները նպատակ ունին միտքը ցերբազադելու դքիդութենե, բուդդայական զարթնումին հասնելու համար։ Ինչպես վերև հիշվեցավ, մտախոհությունը ներկայ է նաև մի աստվածական մոնոթեիստ գրոններու մեջ։ Իսկական հավատացյալը աղոթքը կսկսի կատարյալ լրությամբ, ապա կարանցնա և կամ փոփվի, այս վերջինը կնվաստե հանդիպումին Աստուծո հետ կամ Քրիստոսի հետ քրիստոնյաներու բարակային։ Գլխավոր հարցը այն է, թե արդյոք լրությունը մեզ կհանդարտեցնե, թե ոչ մեր վրա կճնշե, որովհետև լրությունը ինքնին լավ կամ բաց չէ, այլ լրությունը բարձրապես հայտնող, այսինքն ռևելատոր է։ Երբ լրությունը կհանգչեցնե, կնշանակի, որ հաջախ ներքին համաձայնություն մկոյություն ունի։ Ձեր մտածումները այլևս գլանող, գրավող բնությունին և կամ դուք կկարողանաք զանոնք շրջանցել, թողել ու անցնել առանց կարչելու անոնց, այս պարակային լրությունը գվերածվի միջոցիմը, ուր կարող եք ավելի լավ շնչել, խորհրդաձել առանց արդակին ճնշումի։ Այս պարական ցեզի հավասարակշռությունը և ներքին խաղաղություն կուտա։ Այս մեկը կոչենք ընդրված առանցնություն։ Այսօր փոխարեն, երբ լրությունը ճնշող բնույթ ունի, ան խոշորացույցի ոսպնյակի կնմանի, կշեշտավոր է այն, ինչ որ գա, մտահոգություն, անդրադարձ, անձկություն, երբեմն նույնիսկ բարաբի ըսկացում։ Այս պարակային լրությունը չէ որ անդանելի է, այլ անոր ստեղծած հոգեվիճակը։ Այն, որ հետաքրքրական է, այն է, որ նույն լրությունը բահի համեմատ նկարակիր գրնապոխել, անհատմը լրությունը խաղաղապեր գրնակտնել օրմը, իսկ հաջորդ օրը ճնշող ներկա բահի հոգեկան վիճակին համացայն։ Հարկերու ընտիրներ, այսօր մեր փիլիսոփայական անդրադարձի նյութներ լրությունը և առանցնությունը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Urban Durere Sosi Sanosyan.
1: Pare vsirili ungën tjirnër. Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիո այսօր պաշտոնական այցելությամբ պիտի ժամանե Հայաստան։ Այս մասին դերգացուց Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը։ Քերադեշչության համաձայն նախադեսված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որ մեր երկու նախարարները մամուլի համար հայտարարություններով պիտի անտեսքան։

Մինկիևը շչեպաց է հայտած անոնց բովանդակությունը։ Միրզոյան նաև դերեկացուցած է, թե հանդիպում են ետնահատեսված է մամուլի հետ հաղորդակցություն։ Նախորդին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե մոտավակային պիտի սկսին ՏՐԻՊ նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետին համաձայն Հայաստանը Միացյալ Նահանգներու հետ պիտի ստորագրե ՏՐԻՊ ծրագրի իրագործման վերջնական համաձայնագիրը, որուն արդյունքով Հայաստանը ոչ միայն տեսականորեն, այլ փարիսփուն իմաստով պիտի դառնա խաղաղության խաչմերուկ։ Վարչապետը վստահեցուցած էր, թե նախագիծը հազարավոր նոր աշխատադեղեր պիտի ստեղծե և տնտեսական նոր հնարավորություններ պիտի փանա Հայաստանի համար։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովեն և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելութենեն ետ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի նախադեպված այցելությունը կդիտվի որպես նորաճակցություն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավին հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն անմիջապես առաջ։ Գազի արդոնյալ քինը գրնա շուգայական թարնալ, եթե Երևանը որոշե լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը գսե Պեսկով։ Ռուսիան և Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ կշարունակեն բահբանել բարեկամական հարաբերություններն ու երկխոսությունը։ Այս մասին երեկ ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարած է ռուսի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Ան վստահեցուցած է, թե Մոսկվան կշարունակե գաբի մեջ մնալ հայ բարեկամներուն հետ և այդ երկխոսությունը պիտի շարունակվի նաև աբակային։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Ռուսիան և Հայաստանը բարեկամ պետություններ են, Քրեմլինի խոսնակը ընդգծած է անգասկաց։ Պեսկով նաև նշած է, թե Հայաստանի մեջ գոյություն ունին քաղաքական ուժեր, որոնք լիովին կաչակցին ռուսական զարգացման ուղղության և գցկտին Ռուսիո հետ ավելի խոր միավորման գործընթացներու։ Քրեմլինի ներկայացուցիչը ավել ցուցած է, թե Մոսկվան կնահատե այդ մոտեցումը և երբեք չետակ ցուցած իր դրական վերաբերմունքը։ Պեսկով անդրադարձած է նաև ուժանյութերու մատակարարման հարցին, հայտնելով, թե Ռուսիան վստահելի մատակարար է հատկապես իր գործընկերներուն համար։ Սակայն ան նախազգուշացուցած է, որ Հայաստանի համար ներկա արդոնյալ գազի քինը գրնա աբակային փոխվիլ և դառնալ շուգայական, եթե Երևանը որոշե դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Ան ընդգծած է, թե նման արդոնյալ թռություն անհնար է Եվրոպական միության անդամ պետություններուն համար, ուր ուժանյութերու քները ամբողջովին շուգայական հիմքերու վրա գծևավորվին։ Վերջին շաբաթներուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներու գողմե գրեթե ամենօրյա թռությամբ քննադատական հայտարարություններ կհնչեն Հայաստանի իշխանություններուն հասցեին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահություն կհայտնի, թե Մոսկվան կդրուկ քայլերու պիտի չտիմե։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս շեշտած են, թե ներկայիս երկիրը դուրս գալու մտադրություն չունի Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան, որ արդեն 3 դարի է իր ծննդյան օրը Բաքվի բանդի մեջ կանցնե, ընտանիքի միջոցով նոր ուղերձը փոխանցած է, խիստ մտահոգություն հայտնելով Հայաստանի աբակային վերաբերյալ։ Իր ուղերձին սկիզբ է Ռուբեն Վարդանյան թիմելով հայ ժողովրդին հարաճիգա ընտրություններուն ընդառաջ հիշեցուցած է հայկական ժողովրդական հեքիաթի գերբար Քաչնազարը, ասելով. «Ժողովուրդն է, որ Քաչնազարը թակավոր գնդրե, ան ինքն իրեն թակավոր չդառնար»։ Այս խոսքերով Վարդանյան գոչուղած է հայ հասարակության չմոռանալու, թե ի վերջո հասարակության կամ ժողովրդի ճակատագրին պատասխանատուն ինքն ժողովուրդն է։ Ան ընդգծած է, թե քաղաքացիները պետք է գիտակցին իրենց ընտրություններուն և որոշումներուն հետևանքները, հատկապես երկրի համար վճռորոշ քաղաքական փուլերու ընթացքին։ Անոր համաձայն Հայաստանը կգտնվի լուրջ սպառնալիքի դիմաց Եվրոպական միության և Ռուսիո միջև ընդրության շուրջ ընթացող բանավեճերուն հետևանքով Հայաստանը վտանգ ունի աստիճանաբար գաղյալ դառնալու Թուրքիայեն և Ադրբեջանեն։ Անոր խոսքով երկիրը կգրնա վերածվիր վիլայետի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև դեղեկատվական, նյութական և նորարական գաղվածության միջոցով։ Վարդանյան կզգուշացնե, թե այս գործընթացը կգրնա տեղի ունենալ առանց

ռազմական գործողություններու կայլ առ կայլ։ Ռուբեն Վարդանյանն նաև խիստ քննադատած է մայիս 28-ի արիթով գազմագերբվելի ռազմական շքերթը, զայն ամբարոյական որակելով այն պայմաններում մեջ, երբ հայկերին էր դագավին գբահվին Բաքվի բանդերուն մեջ։ Աննշած է, թե հայ-իսպաներն ու զինվորները զրկված են նույնիսկ ամենադարրական իրավունքները, հարազատներ են նամակ, նգար կամ հագուստ ստանալու հնարավորություն են։ Արցախի նախկին պետական նախարարը նաև գոշտ քննադատություններ ուղղած է Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, միաժամանակ նշելով, թե ինքը կները և գսիրե բոլոր մարդիկ, բայց վարչապետին մեծ պատիժ կսպասե։ Հիշեցնենք նաև, թե այսօր Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը պիտի քննի առաջին Ատյանի դատարանին կողմէ դատապարտված 15 հայքերիներու, ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարներու պաշտպաններուն ներկայացուցած բողոքները։ Ռուբեն Վարդանյան սակայն հրաժարած է բողոքարկել իր դատավճիրը, պատճառաբանելով, թե դատավարությունը ցևականություն և ֆախս է, ուր հիմնական իրավունքները չեն հարկվիր։ Հայքերիներու շահերը պաշտպանող պաստապանները կպատրաստվին թիմել մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան, պահանջելով, որ Բաքուն ամբողջությամբ ներկայացնի դատական վճիռները և քննվին հայքերիներու նկատմամբ արձանագրված աբորինությունները։ Ռուբիյոթրագան կքննադատի Իրանի հետ համաձայնության երթալու առիթները։ Միացյալ Նահանգները լավ գարելություններ ունի Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ ժամանակավոր համաձայնության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն։ Այս պահուն սեղանին վրա շատ լավ առաջարկ կա, սահմանապակ ժամկետով միջուկային բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ, և հույս ունին, որ պիտի հաջողինք հասնել ադոր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ պիտի հասնի Իրանի հետ լավ համաձայնագրի, կամ հարցը այլ կերպ պիտի լուծի։ Մյուս կողմը Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սմայլ Բաղային հայտնած է, թե Իրանն ու Միացյալ Նահանգները դագավին հերույ են հաշտության վերջնական համաձայնագիրը ստորագրել է, այդուհանդերձ երկու կողմերը համաձայնության հասած են հարցերու մեծ մասին շուրջ։ Բաղային նշած է, որ բանակցային գործընթացը կպարտանա Միացյալ Նահանգներու թիրքորոշման հաջախագի փոփոխություններուն պատճառով։ Այն նաև նշած է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման հարցերը ներառված չեն Իրանի և Միացյալ Նահանգներու միջև փոխմբռնման հուշագրին մեջ, և այդ հարցերը պիտի որոշեն ապամերձ երկիրները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հանգարց պայլադագեց շադոնց արդեն ամբոդած երգին կներ, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին ուրիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբեմնալ միասին, դրակեցին հայորեն։ Եվ այսպես դրակում են ձնունդ արավ եղանակ, ձնունդ արավ քայլերկմը, արդարություն բարդատրող։ Քայլերկը երկեցին գդրիչներ, քայլերկը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբեմնալ հոգնությամբ, երկեցին զենիցերին, իսկ երբեմնալ փանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն։

Թող այս երկը նվիրվի այդ քայլերքին հավատարի մարդիկներուն ամեն կողմ, թող նվիրվի անոնց լանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց լանանոնք այս դի աշխարհ թե անթի, բայց թող նվիրվի հայ օրենքը։

0: Voilà, on est, ne soyons pas naïfs. Les résolutions aujourd'hui, qui ont été, les dernières résolutions qui sont présentes, qui ont été présentées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, elles sont votées à la quasi-unanimité ou à l'unanimité. Donc, quand on regarde sur le papier, on se dit, oh là là, oui, toutes les formations politiques, et c'est vrai, hein, c'est assez rare pour être souligné. Je discutais avec Gilbert Luc Devinaz la semaine dernière. Il me disait, voilà, c'est le seul truc sur lequel l'ensemble des groupes parlementaires au Sénat, on est tous d'accord, c'est le sujet arménien. On n'est pas naïf, on sait que une fois qu'il y a l'amitié, pour concrétiser ça en acte tangible, il faut plus que de l'amitié. Mais si on n'a pas cette amitié-là, si on n'a pas l'opinion publique avec nous, si on n'a pas la grande majorité des formations politiques avec nous, je ne suis pas certaine qu'on en serait là où on en est aujourd'hui, quand bien même on pourrait envisager des intérêts.
1: Bien sûr. Une dernière question, Sarah, que je pose à beaucoup des invités. Je l'ai dit en début de ce podcast, on célèbre les 60 ans de la cause arménienne, en tout cas du CDC.
2: Urban Durer Sosisa Nosyan.
3: Parev Sirilun Gantirner. Միացյալ Նահանգներու Պետական Քարտուղար Մարկո Ռուբիո այսօր պաշտոնական այցելությամբ պիտի ժամանե Հայաստան. Այս մասին դերակացուց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը. Գերադեշչության համաձայն նախադեպված է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որ մեի հետ երկու նախարարները մամուլի համար հայտարարություններով միջան տեսքան։ Այս ընթացքին նախադեպված է նաեւ երկկողմ հաստատուղթերու ստորագրություն, սակայն Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը դագավին չի մանրամասնած, թե ինչ համաձայնագիրներու մասին է խոսքը։ Լրակրողներու հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե հայկական կողմը սկալի աշխատանք տարած է այս այցելությունը գազմագերբելու ուղղությամբ և ինքանցամբ կսպասե ամերիկացի հյուրին։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը նշած է, թե ստորագրվելիք փաստաթուղթերը բոլորն ալ շատ կարևոր են, սակայն ինքևս չէ բացահայտած անոնց բովանդակությունը։ Միրզոյան նաև դերակացուցած է, թե հանդիպում են ետնահադեսված է մամուլի հետ հաղորդակցություն։ Նախորդին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե մոտավակային պիտի սկսին ՏՐԻՊ նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետին համաձայն Հայաստանը Միացյալ Նահանգներու հետ պիտի ստորագրի ՏՐԻՊ ծրագրի իրագործման վերջնական համաձայնագիրը, որուն արդյունքով Հայաստանը ոչ միայն դեսականորեն, այլ Փարիզ-Փուն իմաստով պիտի դառնա խաղաղության խաչմերուկ։ Վարչապետը վստահեցուցած էր, թե նախագիծը հազարավոր նոր աշխատադեղեր պիտի ստեղծի և տնտեսական նոր հնարավորություններ պիտի փանա Հայաստանի համար։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովեն և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելութենեն ետ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի նախադեպված այցելությունը կդիտվի որպես նորաճակցություն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավին հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն անմիջապես առաջ։ Գազի արդոնյալ քինը գրնա շուգայական թարնալ, եթե Երևանը որոշել լքել Եվրասիական դնդեսական միությունը գսե Պեսկով։ Ռուսիան և Հայաստանը որպես Եվրասիական դնդեսական միության անդամ պետություններ կշարունակեն բահբանել բարեկամական հարաբերություններն ու երկխոսությունը։ Այս մասին երեկ ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարած է ռուսի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Ան վստահեցուցած է, թե Մոսկվան կշարունակե գաբի մեջ մնալ հայ բարեկամներուն հետ և այդ երկխոսությունը պիտի շարունակվի նաև աբակային։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Ռուսիան և Հայաստանը բարեկամ պետություններ են, Քրեմլինի խոսնակը ընդգծած է անգասկաց։ Պեսկով նաև նշած է, թե Հայաստանի մեջ գոյություն ունին քաղաքական ուժեր, որոնք լիովին գաչակցին ռուսական զարգացման ուղղության և գցկտին Ռուսիո հետ ավելի խոր միավորման գործընթացներու։ Kremlin ներգայացուցիչը ավելացած է, թե Մոսկվան կնահատի է այդ մոտեցումը և երբեք չտակցուցած իր դրական վերաբերմունքը։ Պեսկով անդրադարձած է նաև ուժանյութերու մադագարարման հարցին, հայտնելով, թե Ռուսիան վստահելի մադագարար է հատկապես իր գործընկերներուն համար։ Սակայն ան նախազգուշացուցած է, որ Հայաստանի համար ներկա արդոնյալ գազի քինը կգրնա ապակային փոխվիլ և դառնալ շուգայական, եթե Երևանը որոշե դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Ան ընդգծած է, թե նման արդոնյալ թռչուն անհնար է Եվրոպական միության անդամ պետություններուն համար, ուր ուժանյութերու քները ամբողջովին շուգայական հիմքերու վրա գծևավորվին։ Վերջին շապատներուն Ռուս բարձրաստիճան Պաշտոնյաներու գողմե կրետի ամենօրյա դրությամբ քննադատական հայտարարություններ կհնչեն Հայաստանի իշխանություններուն հասցեին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահություն կհայտնի, թե Մոսկվան կդրուկ քայլերու պիտի չթիմե։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս շեշտած են, թե ներկայիս երկիրը դուրս գալու մտադրություն չունի Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան, որ արդեն 3 դարի է իր ծննդյան օրը Բաքվի բանդի մեջ կանցնի, ընտանիքի միջոցով նոր ուղերձը փոխանցած է, խիստ մտահոգություն հայտնելով Հայաստանի ապակային վերաբերյալ։ Իր ուղերձին սկիզբ է Ռուբեն Վարդանյան թիմելով հայ ժողովրդին հարաճիգա ընդրություններուն ընդառաջ հիշեցուցած է հայկական ժողովրդական հեքիաթի գերբար Քաչնազարը, ասելով. «Ժողովուրդն է, որ Քաչնազարը թակավոր գնդրե, ան ինքն իրեն թակավոր չդառնար»։ Այս խոսքերով Վարդանյան գոչուղած է հայ հասարակության չմոռանալու, թե ի վերջո հասարակության կամ ժողովրդի ճակատագրին պատասխանատուն ինքն ժողովուրդն է։ Ան ընդգծած է, թե քաղաքացիները պետք է գիտակցին իրենց ընտրություններուն և որոշումներուն հետևանքները, հատկապես երկրի համար վճռորոշ քաղաքական փուլերու ընթացքին։ Անոր համաձայն Հայաստանը կգտնվի լուրջ սպառնալիքի դիմաց Եվրոպական միության և Ռուսիայի միջև ընդրության շուրջ ընթացող բանավեճերուն հետևանքով Հայաստանը վտանգ ունի աստիճանաբար գաղյալ դառնալու Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Անոր խոսքով երկիրը կգրնա վերածվի վիլայետի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև դեղեկատվական, նյութական և նորարարական գաղվածության միջոցով։ Վարդանյան գսկուշացնե, թե այս գործընթացը կգրնա տեղի ունենալ առանց ռազմական գործողություններու քայլ առ քայլ։ Ռուբեն Վարդանյան նաև խիստ քննադատած է մայիս 28-ի արիթով գազմագերբվելի ռազմական շքերթը, զայն անպարոյական որակելով այն պայմաններում մեջ, երբ հայկերին էր դագավին գբահվին Բաքվի բանդերուն մեջ։ Ան նշած է, թե հայ սպաներն ու զինվորները զրգված են նույնիսկ ամենադարրական իրավունքները, հարազատներ են նամակ, նգար կամ հագուստ ստանալու հնարավորություն են։ Արցախի նախկին պետական նախարարը նաև գոշտ քննադատություններ ուղղած է Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, միաժամանակ նշելով, թե ինքը կները և գսիրե բոլոր մարդիկ, բայց վարչապետին մեծ պատիժ կսպասե։ Հիշեցնենք նաև, թե այսօր Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը պիտի կնե առաջին Ատյանի դատարանին կողմէ դատապարտված 15 հայքերիներու ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարներու պաշտպաններուն ներգայացուցած բողոքները։ Ռուբեն Վարդանյան սակայն հրաժարած է բողոքարկել իր դատավճիրը, պատճառաբանելով, թե դատավարությունը ցևականություն և ֆախս է, ուր հիմնական իրավունքները չեն հարկվիր։ Հայքերիներու շահերը պաշտպանող պաստապանները կպատրաստվին թիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան, պահանջելով, որ Բաքուն ամբողջությամբ ներգայացնի դատական վճիռները և քննվին հայքերիներու նկատմամբ արձանագրված աբորինությունները։ Ռուբիոթրագան կքննադատի Իրանի հետ համաձայնության երթալու առիթները։ Միացյալ Նահանգները լավ գարելություններ ունի Իրանի հետ միջուգային հարցի շուրջ ժամանակավոր համաձայնության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն։ «Այս պահում սեղանին վրա շատ լավ առաջարկ կա, սահմանափակ ժամկետով միջուգային բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ և հույս ունիմ, որ պիտի հաջողինք հասնել ադոր»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գամ պիտի հասնի Իրանի հետ լավ համաձայնագրի, գամ հարցը այլ գերպ պիտի լուծի։ Մյուս կողմը Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սմայլ Բաղային հայտնած է, թե Իրանն ու Միացյալ Նահանգները դագավին հերույ են հաշտության վերջնական համաձայնագիրը ստորագրել է, այդուհանդերձ երկու կողմերը համաձայնության հասած են հարցերու մեծ մասին շուրջ։ Բաղային նշած է, որ բանակցային գործընթացը կպարտանա Միացյալ Նահանգներու չիրկորոշման հաջախագի փոփոխություններուն պատճառով։ Ան նաև նշած է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման հարցերը ներառված են Իրանի և Միացյալ Նահանգներու միջև փոխմբռնման հուշագրին մեջ, և այդ հարցերը պիտի որոշեն ապամերձ երկիրները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրության է։
1: Չանցելով եւ խախտելով սահմանադրությունը Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին գործող մեծամասնության առաջնորդը վերահաստատեց ներպակ տարածքներու անկլավներու փոխանակման եւ սահմանազատման դարազներուն տակ հայաստանյան տարածքներ ազերբայջանին ըստ էության փոխանցելու դրամատրությունը Գրսկնանշանի վերածված հանրապետության քարտեզը կամ հանգերկվող տարածության թվանշանը հայտնաբար արդեն դուրս մղված է հայաստանաբադկան տարածքներ Խաղաղության, սահմանազատման կամ անկլավներու փոխանակման գարկախոսներու տակ տարածքային նոր զիջումի այս հայտարարությունը կշրջանցե նաև ներխուժված տարածքները։ Անոնք եւս սահմանազատման գործընթացին հետ կգապին, ավելի փոքրացնելով հանրապետության տարածքը։ Այս հայտարարությունները ըստ էության հակասահմանադրական են։ Մեջբերենք սահմանադրության երկու հոդված։ Հոդված 6. Օրինագության սկզբունքը։ Բեդական եւ դեղական ինքնագարավարման մարմիններն ու պաշտոնադար անձիկ իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Հոդված 205. Վերբեդական միջազգային գազմագերբություններուն Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության եւ տարածքի փոփոխության հարցերով հանրակրվեները։ Վերբեդական միջազգային գազմագերբություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությունը վերաբերող հարցերը լուծվում են հանրակրվեների միջոցով։ Այս բոլորին իբրև նախապատրաստություն հիմա հիշենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագիրի առաջին գետը։ Հոդված 1. Հաստատելով, որ նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմանները եւ որպես այդպիսին ջանցված են միջազգային հանրության կողմից, գողմերը ճանաչում են եւ գահարկեն միմյանց իշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անցերն մխելիությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Այդ հոդվածի հիման վրա էլ իշխանությունները պիտի ձեռնարկեն սահմանազատման անունին տակ նոր տարածքներու զիջումին։ Արձվաշենը վերադարձնելու բادرվագը ներպակ տարածքներու փոխանակման գործողություներու հիմնավորումն է։ Խորհրդային կարդեսները միևնույն միության դարբեր հարաբերություններու միջև գոյություն ունեցած սահմանները այնքան դարապնույթ են եւ այնքան վիճելի, որ նախաստորագրված դարբերագին հոդված թիվ 1-ը միևնույն անորոշությամբ գճշտե սահմանները, ավելի ճիշտը չի ճշտեր։ Արդեն իսկ շրջանցելով սահմանադրության 205-րդ հոդվածը, վարչապետը խախտած գլա նաև 6-րդ հոդվածը։ Եթե հունիսի 7-ին չփոխվի իրավիճակը, Երևանը կարաչնորդվի նոր զիջումներու, բոլորովին անորոշ ցկած լալով ներխուժված տարածքներու վերադարձի ճակատագիրը։

Գրանդյուկ Դաղստանցի մներ Նյուշին Բես։ Կովկովի մեծերը ին լեռներու գողերուն վրա բազվրդելով շարունակ։ Բայց չափահասության դարիքին մահացու թշնամիներ դարձեր էին հանգարց իրարութեմ, աղջկան մսիրուն համար։ Հետո քաղաքականությունը սկսեր էր դեպի Թուրքիա, անհատնում աղետներով լեցուն ուղևորությունը, ու խինահոս քեդի մհորցանքին բես իր ճուրերուն հետ տավալելով, քշելով, դանելով ամբողջ ասկի մը պեգորները, արմադախիլ անդարի մը բոլոր ձարերը, ոստերը ու ջյուղերը միասին։ Հոս Իզմիդի շրջագայքը ներդեր էր հոսանքը զիրենք Օսմանյան հողին վրա, որ հոժարագամ գորտեքրե այս վդարանտի ցեղերը։ Բայց հայրենի երդիկին հիշադակը լեռնային ու վայրենի գյանքի վարժությունը չի գրնար իպաց թողվիլ վարգյանի մեջ։ Եթե շադեր ընդունեցան պաշտպանությունը գարավարության, որ նախախնամությամը բես կհոգար զիրենք, կտնվեցան նաև ոմանք, որ վայրի անասուններու բես իրենց տապարագան ու անհանդարտ գոյությունը բահեցին, ասպատկերներ դարձան իրենց արյունելի շահադագանության արձագանքով լեցնելով այդ կողմերը։ Նյուշ Ադոնց բարակլուխներեն մեկն էր, իր անունն ու սարսափը կծանրանար սապանջայի ամբողջ գավառակին վրա։ Գրանդյուկ անտին զինվոր կգրվեր ու ոստիկանական անցնվեր ծառայության մը դասնաբետ կլար։ Իրեն գինային միշտ ամենեն վտանգավոր ծերնարգությունները, ավազակները ծերպակալելով դատարաններուն հանցնելու գործը։ Խուլ բայկար մգար այս երկու մարդոց միջև, դասնաբետին ու ավազագին, ադեն մը եղբոր չապ սիրով, հիմա մահու ադելությամբ զինված։ Այս փոսը, որ գպաժներ զիրենք, հիմա անհադակ վիհմը, որ իրենց ոտկերուն տակ կպացվեր, գնոջ մը կորձներ։ Ամբողջ դարիներ նախանցով հուսահատ սիրով բեղված անթունդ, զոր այս երկուքեն մեկուն թիագը միայն գրնարկոցել այսուհետև անել գացություն մը, որ ճակատագրային անխուսափելի պամը ունի և որուն երկաթե շրջանագեն մարդ ողջ չելեր դուրս։ Երկուստեք հնարքն ու կացությունը գելեհին մրցումի, գիշերներ լուսցնելով, սպասելով հրացանը ծերվնին իրարու ճամփուն վրա, Դավուդի մը յետին բահվդած, երկու կնալ կիտնալով իրենց փոխադարձ ողն ու կենը, լուր գրգելով իրարու, թե արջի հանդիպումին պիտի սպանեն զիրար, սպառնալիքներ նետելով իրարու, մինչև որ գաբարի կնտակներ փոխանակեին։ Եվ գրիվը գշարունակվեր աբարթյուն, հուսահատեցուցիչ, ավելի եւս քրքրելով իրենց բրգված ճիղերը, անընդհատ արշավանքին բոլոր հոգնությունով ծանրացնելով, եթե դեղ գարտեր իրենց նախնական հագարակությունը և մտքի ցասնագոց հալածումը պաշարումը դարձնելով իրենց համար փոխադարձ մահու այս անթուլ անշշուկ սպառնալիքը։ Իզմիդի եղերնատատ Ադյանը, Ադյան թողլա, եթե որ այս պարը աղեկ կհնչե, բայց իրոք բզդիկ սենյակ մը, մեր դուներուն բարգեշտ սենյակներեն մեկը, ուր թադագան մարմինը գպազմի աթոռներու վրա և որունթեմ դեղին անցկության մեջ անպաստանող և անպաստանյալ վգա և ունգնթիր իրարուքով գշարվին։ Թադավարության ժամանակ չլսված անուններ ու լեզուներ գլսվին։ Դաղստանի կավարապարպարները զորս կթարգմանեն և որոնց առաջ պերած շպոտություններեն, հագասություններեն կճանամ օգտվիլ։ Հարցակնութենեն վերջը ոջիրին բարակաները գճշտվին անպաստանակրին մեջ, թադագան լեզվին հագիրջ ու անսկա բարպերություններովը։ Սապանջայի ոստիկանությունը գանխաբես կիմանա Նյուշի այն գիշեր իր քյուղ դառնալը։ Գրանդյուկ քանի մհեծյալ ոստիկաններով արդվանդեմ գհասնի գբաշարե ավազագին աբաստանած խրջիտը, քաղտագաններուն քյուղը հրացանի ցայնով գարտնա։ Սխալմամբ մեկը գզարնվի, և այս շպոտության մեջ ավազագը բադուհանեն գցատկե գպախչի։ Գհալածեն Նյուշը, գրանդյուկ գհաչողի մոդենալանոր անդարին մեջ ու գսպանե զայն։ Այս ընթերցանությունը Չերկեզներուն ցայները բզդիկ սենյակը մահահոտ պրումով մգլեցնեն, և ես գերևագայեմ անդարը, որ չի գրնար պախստական զավգին աբաստան ընձայել այս անգամ։ Երկու ոսոխներուն մենամարդը այն, որուն համար ժամաթիրները եղած էին։ Մութին մեջ գրիվմը,
Գովգասեն մինչև Իզմիթ երկարող արգացներուն շարունակելի հոդվածներուն վերջին փարը։ Դասը դարվան անցյալմը, որ մեկ երկվարգյանովմը կգտրի, կթաթրի։ Գիրքերու հոծությունմը, որ գաթիլմը արյան մեջ կլուծվի, գհալի։ Մրցումներու քրեհիկ վախճանը, քաղաքագրթության մեջը գամ թուրսը, երկուքին մեկի վերածումը։ Եվ համոզմամբ խղճի մդոկ, ահա գցերնարգեմ պաշտպանությանս դժվարին գործին։ Եվ այս է մտքիմը զարմանալի հեղափոխությունը, որ վստահորեն գխոսիմ հիմա և անպաստանյալին արձակվիլը գբահանչեմ։ Ավազագին ըսպանությունը ընկերության համար այնքան թարն գորուստը չէ, և վերջապես թշբախտ տասնաբեդը լուրջ ընդդիմանության մտեմ զենք գործածելու հարգացրված էր անշուշտ, այս պահուս ինքը պիտի ըլլար ըսպանյալը, եթե չսպաններ։ Եվ Ադենին բարիացակամ դրամատրությունները տեսնելով, կկաչալերվիմ ու ոստիկանին անշուկ ու աննշուկ կյանքը կպատմեմ անոնց։ Անպարունակ զինվորական, որ պատերազմի թաշտը ու անոր պատիվը չի տեսներ, բայց կտեսնե ամեն ժամ մահու վտանգը, որ գիշեր չունի, հանգիստ չունի, քոյություն չունի իրեն հատուկ, և որ ամեն զրգումի վրա գուկահոս, ոտքը ցերկը շղթայագապ, համար դալու իր տժնտակ պաշտոնին։ Գսկամ, որ անպաստանությունը կդգարանա, չուրը գինա։ Սխալմամբ իկործ տրված միս ըսպանության անպաստանությունը ցերկ կառնեմ, և կհայտարարեմ, որ տասնաբեդին ութամսյա պանդարգությունը գկավե այդ հանցանքը։ Դուրս ընենք, ես, մյուսը, ամենքս։ Ներսը գխորհրդակցին, գվիջին, թեր ու թեմ գարձիկներ գուդան։ Կրանդյուքի գլուխը բիզին վրա գերերա, աջ ու ահյակ գծրի։ Բիդի պրտի արդյոք, երեսս կնայի տադաբարդված ոչխարի մնայվածքին քաղցրությամբ։ Այդ նայվածքը հարցումներ ունի, որոնց չեմ կարող պատասխանել։ Ես ալ դասնաբեդը թողացնող հուզումներուն մասնագից եմ, հոս այս անգյունը կաշված ու սրդադրոպ կսպասեմ։ Գես ժամ, ոչինչ դեռ, ներսը ցայներ կբարձրանան ու զիզ սարսափով կհամագեն։ Գաղաչեմ, մի ընեք, որի հետ կխոսիմ։ Ժամը ու գշարունակեն խորհրդակցիլ, ցայները կմեղմանան, չեն լսվիր ալ, համացայնած են։ Ինչի վրա արդյոք, ու հանգարձ զանկագին ցայնը, սուր ուշքին սարսափելի հնչյունը, որ շունչս կգդրե մեկեն։ Տասնաբեդին դժգույն թեմքը կգարմրի, ամենքը սենյագեն ներս կխուժեն ինձ մի առաջ, անհամբեր, ալ չհանդուրժելով սպասել։ Ես ալ գմտնեմ վերջապես, չնստած դեր իր աթորին վրա նախակահը գվարանի, անպաստանյալին ներկայությունը գստուկե, քեշ նշան։ Եվ տադավջիրը գգարտա, համարոտ կիրմը, չորս դող, որ գյանք դամ մահ կպերե հետը։ Արչի բարպերություններեն թեր, պանմը չեմ հասկնար, կլուխս տեպի առաջ, պարեր ավելի շուտ լսելու հիմարական չանքեր գնեմ, շուտ, ավելի շուտ, եզրագացուր, անցնաբաշպանություն, պրգված ենք։ Պանդ կտարնանք նորեն ծնծության աղաղակներու ողջակրումներու մեջ, կրանդյուկ չի խոսիր, ցերկս կպրնե գուլա ու սենյագին բադեն վար արնելով չերկեզի տաշյունմը ինձի գնվիրե զայն։ Ինչ ունեմ ես այդ տաշյունը, կրանդյուկի պազմավեպ կյանքին անպաժան ընգերը, հոս, դանմը, սրահիմը գամգարասիներուն մեջ, անվնաս զարդմը, խաղալիկմը պիտի ըլլա այսու հետև։ Իր տաշյունի կյանքը վերջացած է, գիները ցերվնին պիտի առնեն զայն երբեմն, չհասկնալով անոր լեզվեն, չմփրնելով իրենց աղգաղ ու աշխարհիկ գիրքերուն անզորության մեջ, այս երկաթի գդորին սիրո հետ ունեցած մշտնչնական խնամությունը, և չտեսնելով այդ անսկա գործիքին մեջ սուրբ ու վայրենի դոչորումներու նախանցոտ պահաբանը։ Հայրենիք, 2 փետրվար 1892, խջմդանքի ցայներ։

Բարևձեզ, սիրելի ընկերներ, քանի մոտենում է Հայաստանը հունիսի 7-ի ընտրությունները, այնքան աներևակայելի կերպով ջղաձգվում են Փաշինյանի նյարդերը։ Այս առումով Նիկոլի Թիթեղյա Հայաստանը վերնագրով «Ազգ թերթի» մայիսի 22-ի իր խմբագրականում Հակոբ Ավետիքյանը գրում է. 8 տարի առաջ ցանված ատելության սերմերը օրեցոր ծիլու բողբոջ տալով այժմ արմատ են գցել և առատ, շատ առատ բերք են տալիս, թունավոր պտուղներով արլի։ Դա ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի արդյունք է ներքին էությունից բխող և արտաքին մասնագիտական հմտությամբ կատարելագործված այգեպանի տքնության արդյունք, այգեպանն իհարկե չակերտյալ։ Նախընտրական այս օրերին հատկապես ատելության այդ թույնը ներարկվում է և տարածվում տարբեր ձևերով իբր պատահաբար ընտրված խանութ կամ աշխատատեղ այցելությամբ, հասարակական փոխադրամիջոցներում, թիկնապահների ու նկարահանողների ուղեկցությամբ, փողոցներում ու բակերում իբր անմիջական և անբռնազբոս զրույցի բռնվող զրուցակիցներին Թիթեղյա Հայաստան նվիրողը երկու ձեռքի մատներով իբր իր սիրտն անգամ ժողովրդին նվիրող այլանդակ կերպարը, որին վերևում այգեպան կոչեցի։ Նա ամեն տեղ բացում է թունոտ բերանը և ջանում իր խրպոտ ձայնով ատելավար պատգամներ հղել բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր դեմ են կամ համաձայն չեն իրեն, վերջիններին վերապահելով համբալ, լակոտ ու գրեհիկ այլ բարերի կույտը։ Աշխարում ով է տեսել նախընտրական այսպիսի քարոզարշավ, երկիր ղեկավարողի, երկիր ներկայացնողի կողմից թելադրվող, ով է տեսել իր քաղաքական մրցակիցներին վիրավորելու, անարգելու, զրպարտելու նման շքահանդես։ Ոչ ոք, գետ քիչ թե շատ զարգացած, քիչ ու միջ ռամկավարական երկրում նման ընդրարշավ ով է տեսել, անգամ լսել հայհոյանքներով, ես կասեի քֆուրներով արլեցուն։ Դա անսուտ ցուցիչն է տվյալ երկրի քաղաքական, հասարակական ու հոգևոր անառողջության, ներքին տկարության և դիմադրելու անկարողության։ Ու պարզում է, որ մենք ունենք հիվանդ, ավելի ճիշտ հիվանդացած հասարակություն։ Գիտենք հիվանդացնողին, որին սակայն հասարակության մի խումբ դեռևս պաշտպանում է Նիկոլ վարչապետ գոռում գոչումներով, որոնց անունը ընդդիմության լրատվամիջոցները դրել են «զոմբիներ», այսինքն ուղեղազուրկ արարածներ, ինչը նույնպես նշան է անկարողության, այս անգամ ընդդիմության կողմից։ Համաձայն չեմ նրանց հետ, մեր ժողովրդի մի հատվածը կինդ է տղամարդ նույնպես վարակված են ատելության սինդրոմով, ենթակա տխրահրճակ Հայաստանի առաջին և ձայնակից իշխանական այլ լրատվամիջոցների ազդեցությանը։ Գիտեմ, այս օրերին բազմաթիվ են քննադատական սլակներն ուղղված ընդդիմությանը, սակայն խոստովանենք, վերջինս ինչ կարող էր անել ընդդեմ համավարակի։ Նույն անձը, որին գեղեցիկ բարով ներկայացրի որպես այգեպան, լաչարությամբ կարողանում է գերազանցել բոլորին, խաբել, մանիպուլացնել, ձեռնածության ենթարկել ատելավար իր արտահայտություններով, որոնց անցնող մի քանի օրերին Արաբկիր թաղամասում, Արմավիրում և այլուր թեկուզ ոստիկանական յուրային վարձկանների խմբով ձայնակցում էին. Նիկոլ վարչապետ հենց այն պահին, երբ Փաշինյան կոչեցյալը 5000 տարեկից եղբայրների զոհվելու Արցախը հանուն իր իշխանության ծախելու վերաբերյալ հարինազրկված երիտասարդի հարցինի պատասխան հարց էր տալիս. «Լակոտ, իսկ դու խի ես ապրում» և ավելացնում. «Դու և քո նմանները, դուք պիտի բացատրություն տակ, թե ինչու եք կենթանի, այսինքն չզոհված, այսինքն արցախյան շարժում դեռ շարունակողներ», նրանց է վերաբերում։ Այո, որքան էլ որ ամոթալի է, պետք է արձանագրենք, որ Նիկոլի համար լավագույն արցախցին զոհված, սպանված արցախցին է։
Ատելության նման խոսք հիշեցնեմ, կարող էր հնչել միայն Ստալինյան ժամանակաշրջանում, համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանում, երբ որոշ զորամասերում կարմիր բանակայիններին ձերբակալում և Սիբիր էին ուղարկում գերմանական հարձակումներին դիմացած ու վերապրած լինելու համար։ Եվ այդ բոլորի դիմաց ամենատարօրինակը, ամենատխուրը ծափահարություններն էին մեր ժողովրդի այն անխելք խավի ներկայացուցիչների, որոնք շարունակում են գորգորալ Նիկոլ Վարչապետ։ Պատելության սեմնացանը սերմերը շատ խորն է գցել սև ցելերի տակ։ Նա անկեղծորեն և անթաքույց ատելություն է տարածում դեպի արցախցին, դեպի իր հայրենիքը պաշտպանող զինվորը, դեպի եկեղեցին, դեպի Արարատը, դեպի ազգային ինքնությունը, դեպի ընտրական մրցակիցները, դեպի իր կարծիքը չկիսողները, դեպի անվերջ։ Այս մարդու առաքելությունը սա է՝ պարակտել, կիսել, հակադրել, ատելավար զգացմունք ներշնչել իր ժողովրդին, նրան սովորեցնել հակաքրիստոնեական պատգամը. Ատենք զմիմյանս, փոխանակ քրիստոսավայել, սիրենք զմիմյանս աստվածատուր խրատի։ Սրա անունը ազգային ավերածություն է, այսինքն թիթեղյա Հայաստան։ Հանդուրժելու ենք այս բոլորը։ Հակոբ Ավետիքյան, Ազգ Թերթի գլխավոր խմբագիր։

Ղարաբաղը մեր է չէր, Փաշինյանի նոր քաղաքական ուղերձը Կովկասի հարցերով իրանցի փորձագետ Բորհան Հեշմաթիի ուշադրությունից չի վրիպել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի պատկանելության մասին արված աղմկահարույց հայտարարությունը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին ու Արցախյան հիմնահարցին նվիրված բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ, իրանցի վերլուծաբանը, Արցախ նորանալու մասին Փաշինյանի աննախադեպ հայտարարության խորքերը թափանցելու փորձ է կատարել եւ Իրանյան դիպլոմասիի կայքում հրապարակել կոտորածը սաքսոնական, սիոնիստական եւ թուրանական առանցքի աշխարհակաղակական ծրագրերի լույսի ներքո խորագրով ուշագրավ հոդված։ Հոդվածը թարգմանաբար վերլուծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նախկին դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը։ Բորհան Հետմաշին հետևյալ հորդորանքով է դիմել վարչապետ Փաշինյանին. «Պարոն Փաշինյան, խնդրում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեծահոգաբար զիջումների մի գնացեք»։ Այս կոչով դիմելուց հետո հեղինակը պատմական, իրավական ու քաղաքական փաստերն իմի բերելով համոզմունք է հայտնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իրավական ու բարոյական լիազորություն որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, անտեսելու տեղաբնակների իրավունքները եւ մեծահոգաբար ճակերտյալի հարկը նվիրաբերելու այն։ Հիշեցնելով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի Հանրապետության մաս կազմելու մասին Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը, Բորհան Հեշմաթին այնուամենայնիվ Բաքվին իրավունք չի վերապահում հայաթափել Արցախը, ոչնչացնել այս տարածաշրջանի պատմական ու կրոնական ժառանգությունն եւ ոտնահարել հայերի իրավունքները։ Այնուհետև հոդվածագիրն անդրադառնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում անցկացված ընտրարշավի ժամանակ Սյունիքի Կորնիձոր համայնքում ունեցած ելույթին եւ հնչեցրած աննախադեպ հայտարարությանը։ Հեշմաթին հիշեցրել է Կորնիձորցների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանի խոսքերը, թե Արցախը ինչով է մերը եղել, այնտեղ դպրոց ենք կառուցել, մանկապարտեզ ենք կառուցել, գործարան ենք կառուցել, ապրել ենք այնտեղ, ինչով ա մերը եղել։ Հոդվածագիրը նաև մեջբերել է Փաշինյանի այն միտքը, որ 1988 թվականին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ էր, հավելելով, որ դրանով Փաշինյանը նույնիսկ գերազանցել է Իլհամ Ալիևին։ Հրապարակման այս հատվածում Հեշմաթին ակնարկաբար անդրադարձել է Արցախի հիմնահարցին, նշելով, որ խորհրդային շրջանում Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզ ընդգրկված էր խորհրդային Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետության կազմում, միաժամանակ ընդգծելով Ղարաբաղի հայերի պատմական, մշակութային ու կրոնական իրավունքները։ Հեշմաթին Նիկոլ Փաշինյանի վերը նշված հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի պատկանել Հայաստանին, գնահատել է տարբեր տեսանկյուններից, որպես Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին բացահայտ հայտարարություն։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան բացահայտ եւ առանց դիվանագիտական վերապահումների հայտարարում է, որ Ղարաբաղը չի պատկանել Հայաստանին։ Այս մոտեցումը ակնհայտ հակասության մեջ է այն քաղաքական գծի վրա, որը վերջին տասնամյակների ընթացքում որդեգրել էին Հայաստանի պաշտոնյաները, ինչպես նաև հենց ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին դիրքորոշումների հետ։ Դա նաև հակասության մեջ է Երևանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցերը միջազգային ատյաններում և միջազգային քրեական դատարանում։ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների խախտման եւ 2018-ից 2023 թվականներին Բաքվի կողմից ռասայական խտրականություն հրահրելու մեղադրանքների հետ։ Երկրորդ, իբրև Ղարաբաղում հայերի ներկայության պատմական փաստերի խեղաթրում, վերլուծաբանի կարծիքով Փաշինյանի այս տեսակետը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ներկայության վերաբերյալ պատմական իրողություններին, մեջբերելով հետևյալ փաստերը։ Առաջին, պատմական և կրոնական հուշարձաններ, դադիվանքի 9-13-րդ դարեր և գանձասարի 12-13-րդ դարեր, վանքերը, ինչպես նաև Շուշիի
Հադրութի և Մարտակերտի բազմաթիվ եկեղեցներ վկայում են Ղարաբաղում հայերի բազմադարյա, իսկ որոշ վայրերում ավելի քան հազարամյա ներկայության մասին։ Եզրահանգում Հեղինակի եզրակացությամբ պատմական, իրավական, քաղաքական փաստերը ցույց են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի իրավական և բարոյական լիազորություն Լեռնային Ղարաբաղը մեծահոգաբար նվիրելու կամ անտեսելու այդ տարածաշրջանի տեղաբնակների և պատմական տերերի իրավունքները։ Հեղինակը հատուկ ընդգծում է, որ որևէ պարագայում չպետք է փոխվի տարածաշրջանի պատմական ժողովրդագրական կազմը՝ անգլո-սաքսոնական, սիոնիստական, թուրանական նպատակների համար, քանի որ Ղարաբաղը խորհրդային շրջանում ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ, ապա ըստ Հեղինակի տեղաբնակների վերադարձից հետո Լեռնային Ղարաբաղում պետք է անցկացվի հանրաքվե արդար և թափանցիկ պայմաններում միջազգային չեզոք դիտորդների, այդ թվում իրանցի դիտորդների վերահսկողությամբ, որպեսզի Ղարաբաղի տեղաբնակները առանց ռազմական կամ անվտանգության ճնշման իրենք որոշեն տարածաշրջանի վերջնական կարգավիճակը։ Հակառակ պարագայում Բաքվի կողմից իրականացված Ղարաբաղի էթնիկ զտումը և դրա արդարացումը Հեղինակի ձևակերպմամբ հայկական ծագում ունեցող կամակատար գործչի միջոցով չի հանգեցնի հակամարտության տևական լուծմանը։ Գրիգոր Առաքելյան, իրանագետ, իրանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Durere Sosisa Mosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ, Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիո այսօր պաշտոնական այցելությամբ պիտի ժամանե Հայաստան։

Այս մասին դերգացուց Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը։ Կերադեշչության համաձայն նախադեսված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որ մեկ երկու նախարարները մամուլի համար հայտարարություններով պիտի անտեսքան։ Այդ ընթացքին նախադեսված է նաև երկկողմ փաստաթուղթերու ստորագրություն, սակայն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը դագավին չի մանրամասնած, թե ինչ համաձայնագիրներու մասին է խոսքը։ Լրակրողներու հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե հայկական կողմը սկալի աշխատանք տարած է այս այցելությունը գազմագերբելու ուղղությամբ և ինքանցամբ կսպասե ամերիկացի հյուրին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը նշած է, թե ստորագրվելիք փաստաթուղթերը բոլորն ալ շատ կարևոր են, սակայն ինքևս չէ բացահայտած անոնց բովանդակությունը։ Միրզոյան նաև դերգացուցած է, թե հանդիպում են ետնահադեսված է մամուլի հետ հաղորդակցություն։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե մոտավակային պիտի սկսին ՏՐԻՊ նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Վարչապետին համաձայն Հայաստանը Միացյալ Նահանգներու հետ պիտի ստորագրե ՏՐԻՊ ծրագրի իրակործման վերջնական համաձայնագիրը, որուն արդյունքով Հայաստանը ոչ միայն տեսականորեն, այլ փարիսփուն իմաստով պիտի դառնա խաղաղության խաչմերուկ։ Վարչապետը վստահեցուցած էր, թե նախագիծը հազարավոր նոր աշխատադեղեր պիտի ստեղծե և տնտեսական նոր հնարավորություններ պիտի փանա Հայաստանի համար։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովեն և Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցելութենեն ետ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի նախադեսված այցելությունը կդիտվի որպես նորաճակցություն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավին հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն անմիջապես առաջ։ Գազի արդոնյալ քինը գրնա շուգայական թարնալ, եթե Երևանը որոշե լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը գսե Պեսկով։ Ռուսիան և Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ կշարունակեն բահբանել բարեկամական հարաբերություններն ու երկխոսությունը։ Այս մասին երեկ ջեբազրույցի ընթացքին հայտարարած է Ռուսիո նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Ան վստահեցուցած է, թե Մոսկվան կշարունակե գաբի մեջ մնալ հայ բարեկամներուն հետ և այդ երկխոսությունը պիտի շարունակվի նաև աբակային։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Ռուսիան և Հայաստանը բարեկամ պետություններ են, Քրեմլինի խոսնակը ընդգծած է անգասկաց։ Պեսկով նաև նշած է, թե Հայաստանի մեջ գոյություն ունին քաղաքական ուժեր, որոնք լիովին կաչակցին ռուսական զարգացման ուղղության և գցկտին Ռուսիո հետ ավելի խոր միավորման գործընթացներու։ Քրեմլինի ներկայացուցիչը ավել ցուցած է, թե Մոսկվան կնահատե այդ մոտեցումը և երբեք չի տակ ցուցած իր դրական վերաբերմունքը։ Պեսկով անդրադարձած է նաև ուժանյութերու մատակարարման հարցին, հայտնելով, թե Ռուսիան վստահելի մատակարար է հատկապես իր գործընկերներուն համար։ Սակայն ան նախազգուշացուցած է, որ Հայաստանի համար ներկա արդոնյալ գազի քինը գրնա աբակային փոխվիլ և դառնալ շուգայական, եթե Երևանը որոշե դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Ան ընդգծած է, թե նման արդոնյալ թռություն անհնար է Եվրոպական միության անդամ պետություններուն համար, ուր ուժանյութերու քները ամբողջովին շուգայական հիմքերու վրա գծևավորվին։ Վերջին շաբաթներուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներու գողմե գրեթե ամենօրյա թռությամբ քննադատական հայտարարություններ կհնչեն Հայաստանի իշխանություններուն հասցեին։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Երևանը վստահություն կհայտնի, թե Մոսկվան կդրուկ քայլերու պիտի չթիմե։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս շեշտած են, թե ներկայիս երկիրը դուրս գալու մտադրություն չունի Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան, որ արդեն 3 դարի է իր ծննդյան օրը Բաքվի բանդի մեջ կանցնե, ընտանիքի միջոցով նոր ուղերձը փոխանցած է, խիստ մտահոգություն հայտնելով Հայաստանի աբակային վերաբերյալ։ Իր ուղերձին սկիզբ է Ռուբեն Վարդանյան թիմելով հայ ժողովրդին հարաճիգա ընտրություններուն ընդառաջ հիշեցուցած է հայկական ժողովրդական հեքիաթի գերբար Քաչնազարը, ասելով. «Ժողովուրդն է, որ Քաչնազարը թակավոր գնդրե, ան ինքն իրեն թակավոր չդառնար»։
Այս խոսքերով Վարդանյան գոչուղած է հայ հասարակության չմոռանալու, թե ի վերջո հասարակության կամ ժողովրդի ճակատագրին պատասխանատուն ինքն ժողովուրդն է։ Անդգծած է, թե քաղաքացիները պետք է գիտակցին իրենց ընտրություններուն և որոշումներուն հետևանքները, հատկապես երկրի համար վճռորոշ քաղաքական փուլերու ընթացքին։ Անոր համաձայն Հայաստանը կգտնվի լուրջ սպառնալիքի դիմաց Եվրոպական միության և Ռուսիայի միջև ընդրության շուրջ ընթացող բանավեճերուն հետևանքով Հայաստանը վտանգ ունի աստիճանաբար գաղյալ դառնալու Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Անոր խոսքով երկիրը կրնավերածվի վիլայետի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև դեղեկատվական, նյութական և նորարարական գաղվածության միջոցով։ Վարդանյան գսկուշացնե, թե այս գործընթացը գրնադեղի ունենալ առանց ռազմական գործողություններու կայլ առ կայլ։ Ռուբեն Վարդանյան նաև խիստ կնդատած է մայիս 28-ի արիթով գազմագերբվելի ռազմական շքերթը զայն անպարոյական որակելով այն պայմաններում մեջ, երբ հայկերին էր դագավին գբահվին Բաքվի բանդերուն մեջ։ Աննշած է, թե հայ սպաներն ու զինվորները զրգված են նույնիսկ ամենադարրական իրավունքները, հարազատներ են նամակ, նգար կամ հագուստ ստանալու հնարավորություն են։ Արցախի նախկին պետական նախարարը նաև գոշտ կնդատություններ ուղղած է Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, միաժամանակ նշելով, թե ինք կները և գսիրե բոլոր մարդիկ, բայց վարչապետին մեծ պատիժ կսպասե։ Հիշեցնենք նաև, թե այսօր Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը պիտի կնե առաջին Ատյանի դատարանին կողմէ դատապարտված 15 հայ քերիներու, ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարներու պաշտպաններուն ներկայացուցած բողոքները։ Ռուբեն Վարդանյան սակայն հրաժարած է բողոքարկել իր դատավճիրը, պատճառաբանելով, թե դատավարությունը ցևականություն և ֆախս է, ուր հիմնական իրավունքները չեն հարկվիր։ Հայ քերիներու շահերը պաշտպանող պաստապանները կպատրաստվին թիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան, պահանջելով, որ Բաքուն ամբողջությամբ ներկայացնի դատական վճիռները և քննվին հայ քերիներու նկատմամբ արձանագրված աբորինությունները։ Ռուբիոթրագան կքննադե Իրանի հետ համաձայնության երթալու առիթները։ Միացյալ Նահանգները լավ գարելություններ ունի Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ ժամանակավոր համաձայնության հասնելու համար։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն։ Այս պահուն սեղանին վրա շատ լավ առաջարկ կա, սահմանափակ ժամկետով միջուկային բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ, և հույս ունին, որ պիտի հաջողինք հասնիլ ադոր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գամ պիտի հասնի Իրանի հետ լավ համաձայնագրի, գամ հարցը այլ կերպ պիտի լուծի։ Մյուս կողմը Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սմայլ Բաղային հայտնած է, թե Իրանն ու Միացյալ Նահանգները դագավին հերույ են հաշտության վերջնական համաձայնագիրը ստորագրել է, այդուհանդերձ երկու կողմերը համաձայնության հասած են հարցերու մեծ մասին շուրջ։ Բաղային նշած է, որ բանակցային գործընթացը կպարտանա Միացյալ Նահանգներու թիրքորոշման հաջախագի փոփոխություններուն պատճառով։ Ան նաև նշած է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման հարցերը ներառված են Իրանի և Միացյալ Նահանգներու միջև փոխմբռնման հուշագրին մեջ, և այդ հարցերը պիտի որոշեն ապամերձ երկիրները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վետոհանգիստ նստենք սեղան, ու լուր նայենք մի միած դեմքին, հիշեմ աչկերդ մոռացված ներխենց սիրո գիշերներին։

այս մի երկի հեղինակը, իդե դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, հուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։

te ofchere, terere, un țărchițe nu tumes, șanere, ieschide. Ute e miștel cușten, terere, pait sumiți, catarațe în șanere, e vima. Ենցեմ պես չեն հաչում ես շները, ուշացրել են մի քիչ նրանց կերը, ուշացրե, կերակրեք, չէ որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտեն ես շները, կերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացոր

Կերակրեք չէ, որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտենես շները, Կերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացորդ ուտեն թող շները, որ լռեն, թե չէ վախն այցելու մեկ գիշերը, երբ սովից կատաղած են շները, զգուշացեք, փակեցեք շատ ամուր ձեր դռները, փողոցում թողնամ պոետները և մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը, և հատուկ կատաղացրած շները.